Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

umrlo je s 30 i nešto. Imali su

još jednom u životu, sad bogatu ili sirotu, to ne bira pamet, nego srce.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

jer kad ostariš niko ne kuca na tvoja vrata, ni potok s ribama od srebra, ni mladost drijebe, vlažna oka, ni jabuka u cvatu.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: Poštovani slušalci programa Radio Vogoša, želimo vam dobro jutro i dobrodošli na 88,2 MHz 11. maj 2026. godine, 6 sati 34 minute. Mi vam želimo dobar prijem i ugodno slušanje i naravno uspješan ovaj 6. odnosno 11. majski dan. Kada je u pitanju jutarnji program, mi započinjemo u ovom trenutku, a sa vama smo sve negdje do podneva, donosimo aktuelne servisne i druge informacije, informacije sa područja općine Vogošća i tako redom. Nadamo se da ćete i ovo jutro provesti uz program Radija Vogošća. Ono što na početku ide kao i svakoga jutra je vogošćanska himna, odnosno pjesma koja nosi naziv Jedna ljubav, jedna mati, a koju izvodi grupa izvođača, pored ostalih Almira Janović, Aldino, Armin Muzaferija, Ruža Efendić, naša legenda Halid Bešlić i tako redom. Uživajte u našem jutarnjem pozdravu.
1: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je

Ili na samom početku našeg jutarnjeg programa, još jedan put topli srdačni pozdrav iz našeg studija, 6 sati i 39 minuta, dobro nam došli. Jutarnji program u talasima Radija Vogoša i na početku servisne informacije, a odmah evo nekoliko riječi o vremenu. Iako smo tokom proteklog vikenda uživali u sunčanom vremenu, u visokim temperaturama za ovog dobu godine ili primjerenim kako god hoćete, meteorolozi za početak sedmice najavljuju promjenjivo vrijeme. Danas umjereno do pretežno oblačno, nestabilno vrijeme, kiše moguće, pljuskovi i grmljavine, vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura. Temperatura kretiće se između 8 i 14 stepeni. Što se tiče dnevnih temperatura u Bosni i Hercegovini, između 20 i 25 stepeni Celzijusa, u Sarajevu djelimično vedro, pljuskovi su mogući sredinom dana prema poslijepodnevnim satima i ponovo u noći na utorak. Najniža jutarnja temperatura je oko 10 stepeni, a najviša dnevna temperatura danas u Sarajevu 23 stepena Celzijusa.

Primjetne su gužve o putnim pravcima u našoj zemlji, informacijama o stanju na putevima, opširnije nešto kasnije. Ostanite uz jutarnji program Radija Vošća.

canlı olsun da sit olsun darısı megahertz'e. Nastavljamo jutarnji program, talasim Radio Vogoša, 16 sati i 48 minuta, prvi pregled vijesti donosimo tačno u 7 sati. U nastavku jutarnjeg programa nekoliko riječi o putnim pravcima u Bosni i Hercegovini, odnosno donosimo izvještaj o stanju na cestama u našoj zemlji, a prema onome što kolega iz BiH kažu, početak radne sedmice, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima, apeluje se na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Zbog redovnog servisa tunela Hum-Peču i Ričice-Klopče od 8 sati za promet motornih vozila biće zatvorena dionica autoceste A1 Zenica-Sjever-Zenica-Jug. Za vrijeme trajanja servisa tunela uključivanje na autocestu biće preusmjereno na naplatno mjesto Zenica-Jug. Predstavnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Zabranjeno kretanje svim vozilima preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina, a vozila ukupne mase 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Stiprače. I još jedan put i informacija o vremenu, dakle danas pretežno oblačno, moguće da će biti i vjetar, temperatura u Sarajevu 10 stepeni, možemo očekivati kišu u popodnevnim satima, ostanite uz jutarnji program Radio Vogošća. Otvori oči i nasmiješi se, jutro je.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci, pratite vijesti. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo prisustvovao je u Olovu svečanoj akademiji povodom obilježavanja 34. godišnjice formiranja jedinice Crni Labudovi i godišnjice pogibije narodnog heroja Mehdina Hodžića. U subotu je u rad puštena vjetroelektrana Gvozd, najvažniji ključni energijski projekat u savremenoj povijesti Crne Gore. Dva državljanina Sirije ubijena su u nedjelju u napadu izraelske bespilotne letjelice u južnom Libanu. Produkcijska kuća Deblokade iz Sarajeva jučer je u centru glavnog grada Bosne i Hercegovine realizovala dio snimanja završnih scena novog dugometražnog igranog filma rediteljice Jasmile Žbanić Kokoadis Aida, dio koji nedostaje. Nastavka višestruko nagrađivanog i za nagradu Oscar nominovanog filma Kokoadis Aida. Košarkaši borca iz Banja Luke ostvarili su važnu gostujuću pobjedu u trećem kolu Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši u Mejdanu ekipu Slobode rezultatom 79:78. Danas u Sarajevu djelimično vedro, vrijeme pljuskovi su mogući od sredine dana prema poslijepodnevnim satima i ponovo u noći na utorak. Jutarnja temperatura kreće se oko 10, a najviša dnevna temperatura danas iznosit će 23 stepena Celzijusa. Slušali ste prvi jutarnji pregled vijesti. Ostanite uz Jutro na talasima Radija Vošća.
1: Jutro na 88,2 MHz.

Još jednom lijepi pozdrav iz našeg studija, 7 sati i 5 minuta, jutarnji program na talasima Radija Vogoša, 10 stepeni u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, danas sa promjenjivo vrijeme, moguće je kiša u popodnevnim satima, pa ukoliko imate namjeru izlaziti iz vaših domova, svakako je topla preporuka da se pripremite za eventualne kišne padavine. Ponavljam, 10 stepeni ovoga jutra, maksimalna dnevna temperatura danas u Sarajevu 23 stepena Celzijusa, što znači da uprkos kiši danas neće biti pretjerano hladno. Sve u svemu, nekakve proljetne temperature nas prate do kraja dana, slično sa temperaturama će biti i u narednom periodu, ali ono što meteorolozi predviđaju za naredne dane su svakako padavine, moguće u različitim oblicima od kiše, leda do snijega na višim predjelima u Bosni i Hercegovini. E sad, kada su promjenjive meteorološke prilike, onda nas očekuju promjenjive i biometeorološke prilike, pa se tako nastavlja razdoblje nešto loših biometeoroloških prilika u unutrašnjosti zemlje. Probleme kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati izraženije nestabilnosti i povremene padavine. Na sjeveru će hronični bolesnici i meteopate pretežno osjećati posljedice sparnog vremena u poslijepodnevnim satima. Na krajnjem jugu, uz ljepšu opštu sliku, bit će i bolje, poželjno je slojevito se odjevati i suzdržavati od težih aktivnosti. I naravno, još jedan put posjećanje na putnim pravcima u Bosni i Hercegovini, s obzirom da smo na početku nove radne sedmice, očekuje se pojačan promet vozila. Zato apelujemo na sve vozače da voze maksimalno oprezno, posebno na onim dionicama koje su karakteristične po većem broju djece, dakle u školskim zonama. Vam želimo dobar prijem i naravno pozivamo vas da ostanete i dalje uz program Radija Vogošća. Dino Merlin i Halima.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj koji više nego naglo raste, to mi liči na čovjeka koji se hvališe svojom gojaznošću i sve novim kilogramima koje dobiva. Kada ćemo početi da ističemo našu dušu, naš um, naša dostignuća? I u malom krhkom čovjeku može da stanuje veliki duh i veliki radnik za čovječanstvo. Gdje su naša snaga, naša nauka, naša književnost? Gdje su naša otkrića, naši doprinosi općem dobru? Alija Izetbegović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

Slušali smo Eldina Huseinbegovića, nastavljamo jutarnji program i ovoga jutra i lijepa informacija za sve vozače. Kao što je poznato, u proteklih mjeseci svjedočili smo skokovima cijena goriva u cijeloj Bosni i Hercegovini, regionu pa i svijetu. Ono što se najavljuje za ovu sedmicu je pad cijena goriva, tako da bi trebalo da se kreće nešto ispod 3 konvertibilne marke. U Sarajevu i okolini cijena dizela D5 na pojedinim prodajnim mjestima već su pozicionirane znatno ispod granice 3 konvertibilne marke. Dostižući nivoa od 2,81, 2,84 i 2,86. A kada je u pitanju benzin, onda je on nešto i jeftiniji, tako barem kažu iz udruženja naftaša Federacije Bosne i Hercegovine. Ja baš ovoga jutra nisam provjeravala kakve su cijene, nadam se da ste vi, poštovani slušaoci, već imali priliku vidjeti cijene goriva. Svi vi koji imate neke nove informacije o cijenama goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini, svakako nam možete pisati na naš Viber broj 062045118. Na isti broj, na isti broj možete nam poslati i druge zanimljive informacije, vaše poruke svakako očekujemo, kao i svakog dana u našoj dnevnoj emisiji Pismo iz komšiluka iščitavamo sve ono što ste nam pisali. Ali ukoliko ovog jutra imate saznanja o nešto nižim cijenama goriva na području kantona Sarajevo, barem onda nam svakako javite, još jedan put ponavljamo, 062045118. I svakako sve vama još jedan put želimo dobro jutro uz podsjećanje da nas danas očekuje promjenjivo vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini. U Sarajevu 10 stepeni ovoga jutra, maksimalna dnevna temperatura iznosit će 23 stepena Celzijusa, a kada su u pitanju padavine bit će tu svega kiše, pomalo leda, snijeg na planinama u Bosni i Hercegovini, tako da nas očekuje promjenjivo vrijeme ovih dana u našoj domovini i na to ćemo nekako biti spremni jer nas očekuju i promjenjive biometeorološke prognoze. O tome ćemo govoriti i u nastavku jutarnjeg programa. Od 7 sati i 30 minuta slušamo i program za naše najmlađe slušalce.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.
3: Šest labudova. Lovio jednom neki kralj u jednoj velikoj šumi i gonio divljač tako žustro da ga niko od njegovih ljudi nije mogao slijediti. Kad se približi veče, zaustavi se i pogleda oko sebe. Vidje da je zalutao. Tražio izlaz, ali ga nije našao. Tad spazi jednu ženu koja je tresla glavom i koja naiđe na njega. To bješe vještica. Draga ženo, reče joj on, možete li mi pokazati put kroz šumu? Da, gospodine kralju, ali pod jednim uslovom, reče ona. Ako ga ne ispunite, nikad nećete izaći iz šume i morat ćete tu da umrete od gladi. Kakav je to uslov, upita kralj. Ja imam kćer, reče stara, koja je toliko lijepa da je ne možete bolju naći na svijetu. Ona je dostojanstvena da postane vaša žena. Ako hoćete da je učinite gospođom kraljicom, pokazat ću vam put iz šume. Kralj iz straha pristade i stara ga odvede u svoju kućicu gdje je njena kćerka ležala pored vatre. Ona dočeka kralja baš kao da ga je očekivala. On se uvjeri da je istinski veoma lijepa, ali mu se ipak ne dopade. Ne mogaše je gledati bez neke jeze. Pošto podiže djevojku na svog konja, pokaza mu stara put i kralj se vrati u kraljevski dvorac gdje proslavi vjenčanje. Kralj je bio već jednom oženjen i sa svojom prvom ženom imao je 7 djece. 6 sinova i 1 kćer i on ih je volio iznad svega na svijetu. Pošto se bojao da maćeha neće dobro postupiti s njima ili da će ih čak i mučiti, odvede ih u jedan usamljeni zamak koji je bio u sredini jedne šume. Dvorac je bio tako skriven, a put je bio tako teško za pronaći da ga ni on sam ne bi našao da mu jedna vila nije poklonila čudotvorno klupče konca. Uvijek bi klupče bacio predas i ono bi se samo odmotavalo i pokazivalo mu put. Ali kralj je često išao svojoj dragoj djeci, tako da je njegovo odsustvovanje palo kraljici u oči. Ona je bila radoznala i htjela da sazna što on sasvim sam radi u šumi. Dade njegovim slugama mnogo novca i oni joj odadoše tajnu. Ispričaše joj i o klupčetu koje jedino može da pokaže put. Ona nije imala mira dok nije doznala gdje kralj čuva to klupče. Zatim saši male svilene košuljice, a kako je od svoje majke naučila vražbine, uši u njih čini. Kad kralj jednom ode u lov, uze ona košuljice i ode u šumu. Klupče joj tako pokazalo put, a djeca koja su izdaleka opazila da neko dolazi, pomisliše da je to njihov dragi otac i od silne radosti potrčaše u susret. Ona prebaci preko svakog po jednu košuljicu i čim košuljica dodirnu tijelo, oni se pretvoriše u labudove i odletješe preko šume. Kraljica se vrati kući presrećna i vjerovala je da se oslobodila svojih pastorčića. Ali djevojčica nije potrčala za braćom u susret i ona o njoj ni ništa znala. Sutradan kralj dođe da posjeti djecu, ali ne nađe nikoga osim djevojčice. Gdje su ti braća? Upita kralj. Ah, dragi oče, odgovori ona. Oni su otišli, mene su ostavili sam. I ispriča mu kako je sa svoga prozorčića vidjela da su njena braća kao

Mala maćeha je zamolila kralja da još samo ovu noć ostane u šumskom dvorcu. Sirota djevojčica je mislila, meni ovdje nema opstanka. Poću da tražim svoju braću. Kad se spustila noć, pobiže pravo u šum. Išla je neprestano cijelu noć, cijeli dan, dok od umora više nije mogla dalje. Tad spazi jednu lovačku kolibu, popije se gore i nađe sobicu sa 6 krevetića. Ali se ne usudi ni u jedan leći, već se zavuče pod jedan. Leže na tvrdi pod gdje htjede provesti noć. Kad je već sunce trebalo da zađe, ču šum i ugleda 6 labudova kako uletješe kroz prozor. Oni sjedoše napod i duvahu jedan u drugog dok ne oduvaše sve perje, a svoju labudovu kožu svukoše kao košulju. Tada ih djevojčica pogleda i zapravo prepozna svoju braću. Obradova se izmili ispod kreveta. Ni braća se nisu manje obradovala kad spažice svoju sestricu, ali njihova radost bila je kratkog vijeka. Ti ne možeš ostati ovdje. Ovo je razbojničko prenoćište, kad dođu kući nađu te, ubit će te. Zar me ne možete zaštititi, upita sestrica. Ma ne, odgovoriše. Ma mi samo možemo svako večer samo 4 sata da skinemo naše košulje, a poslije se opet pretvaramo u labudove. Sestra plačući reče. Pa zar me baš ne možete spasti, a ne možete se ni vi spasiti? O ne, odgovoriše oni. Uslovi su preteške. 6 godina ti ne smiješ da progovoriš ni da se smiješ i za to vrijeme moraš da nam sašiješ 6 košuljica od narcisovog cvijeta. Progovoriš li samo jednu riječ, trud će biti uzaluda. Dok su braća to govorila, prošlo je i 4 sata i oni ko labudovi izletješe kroz prozor. A onda i djevojčica donese tu svoju odluku. Želi osloboditi svoju braću, pa makar je to stajalo života. Napusti lovačku kuću, ode u sredine šume, sjede na jedno drvo i tu provede noć. Sutradan je brala narcise i počela da šije. Govoriti nije imala ni s kim, a za smijeh opet ma nije imala ni volje. Ona je sjedila i gledala samo svoj posao. Pošto je tu već dugo boravila, dogodi se da je kralj te zemlje lovio u šumi i njegovi lovci dođeše do drveta na kojem je sjedila djevojčica. Oni je pozvaše i upitaše, ko si ti? Ali ona ne odgovori. Siđi dolje, rekoše, ma nećemo ti mi ništa nažao učiniti. Ali ona samo lagano klimnu glavom i pošto su oni i dalje navaljivali s pitanjima, baci im svoju zlatnu ogrlicu misleći da će se time zadovoljiti. Ali oni nisu popuštali. Na to im ona baci svoj pojas, a kad ni to nije pomoglo, podvezice i tako je sve što imala na sebi čega se mogla lišiti. Tako je ostala samo u svojoj košuljici, ali ni time se nije mogla osloboditi lovaca. Oni se popeše na drvo, skidoše djevojčicu i odvedoše kralju. Kralj reče, o ti, draga djevojčice, ko si ti? Šta uopšte radiš na drvetu? Međutim, ona nije odgovarala. On ju je pitao na svim jezicima koje je znao, ali ona opet ostade nijema ko riba. Pošto je bila tako lijepa, kralja to dirnu i on je mnogo zavolje. Ogrnu joj svoj kaput, uze po recebe na konja i odvede u svoj zamak. Tad naredi da je obuku skupocjene haljine, te je u svojoj ljepoti zablistala ma baš ko onaj najvedriji dan. Ali od nje se nije mogla izvući ni jedna riječ. Za stolom je posadi pored sebe. Njena skromnost i dobrota toliko su mu se dopadale da je rekao, e pa baš jedino nju želimo ženiti i ni jednu drugu na svijetu. Poslije nekoliko dana vjenčao se kralj s njom. Ali kralj je imao opaku majku koja je bila nezadovoljna ovom ženitbom i koja je govorila ružno o mladoj kraljici. Ko zna odakle je ova djevojčara, reče ona. Ih, još ne može ni da govori, ma nije ona dostojna kralja.
Kroz godinu dana kraljica donese nasvijek.

prvo dijete. Stara joj ga oduse. Dok je spavala, nama za usta krvlju, a onda ode kralj i optuži da je ljudožderka. Kralj to nije htio da vjeruje, niti je htio da joj išta nažao učini. A ona je stalno sjedla i šila košulje i nije se obazirala ni na šta drugo. Idućeg puta, kad rodi lijepog dječaka, izvršila je neiskrena svekrva istu prevaru. Ali kralj nije mogao odlučiti da njenim riječima povjeruje. Govorio je, ona je i suviše dobra da bi mogla učiniti tako nešto. Kad ne bi bila nijema i kad bi mogla da se brani, dokazala bi svoju nevinost. Ali kad joj je stara to isto napravila i treći put, kralj nije mogao drugačije nego je morao da je osudi na smrt. A kad dođe dan kad je trebalo da se izvrši presuda, to bijaše i upravo posljednji dan onih 6 godina za vrijeme kojih ona nije smjela ni govoriti, ni smijati se. Tako je oslobodila svoju dragu braću od čini. Svih 6 košuljica bile su gotove, samo je na posljednjoj nedostajao rukavčić. Kad su je doveli do lomače, ona položi košulje na svoju ruku. Kad je stala gore i baš trebalo da se upali vatra, osvrnu se okolo. Tada doleti 6 labudova. Ona vidi da se njihovo spasenje približuje i srce joj zakuca brže od radosti. Labudovi su doletjeli do nje i spustiše se da bi mogla prebaciti košulje. Kad su ih košulje dotakle, spadoše labudove kože. Njena braća stajala su pred njom, a bila su mila i lijepa. Samo najmlađi nije imao lijevu ruku, a umjesto nje imao je na leđima labudovo krilo. Oni su se veselili, a kraljica ode kralju i reče: najdraži mužu, sad smijem govoriti i otkriti da sam nevino i krivo optužena. Tad mu ispriča kako ga je majka prevarila, te odvela i sakrila 3 djece. Na veliku radost kraljevu, dovedoše ih sada, a opaka svekrva zakazno bi privezana za lomaču i spaljena u pepeo. A kralj i kraljica? E pa, kralj i kraljica s djecom i njenom braćom živjeli su dugo godina. Jutro na

canlı olsun da sit olsun darısı mega hit'te. Sedmi sati i 49 minuta, novi pregled vijesti donosimo u 8 sati, a do tada još nekoliko servisnih informacija. Za početak podsjećanje, do kraja dana nas očekuje promjenjivo vrijeme, kiša je moguća u popodnevnim satima, ovoga jutra temperatura u glavnom gradu Bosne i Hercegovine iznosi 10 stepeni, toplije u Bihaću za 3 stepena, tako je i u Banja Luci, na Bjelašnici je hladnije, temperatura iznosi 8 stepeni, u Brčkom je 14 i tako redom maksimalna dnevna temperatura. Danas u Sarajevu nas očekuje oko 23 stepena Celzijusa. Na putevima u Bosni i Hercegovini budite oprezni s obzirom da je pojačan intenzitet saobraćaja s početka nove radne sedmice, a kada su u pitanju ostale važne servisne informacije, očekuje se lagani pad cijena goriva na svim benzinskim pumpama, tako da možemo očekivati da će dizel iznositi oko 2 konvertibilne marke i 80 pfeninga, dok benzin trebao biti nešto jeftiniji. Danas u Bosni i Hercegovini biometeorološke prognoze nisu baš naklonjene posebno hroničnim bolesnicima i svim onima koji imaju određene poteškoće kada je u pitanju zdravlje i tiču se promjena vremena. Dakle, u Bosni i Hercegovini promjenjivo vrijeme i samim tim pogoršanje biometeoroloških prognoza, odnosno biometeorološke situacije, mogu očekivati hronični bolesnici, trudnice, starije osobe i tako redom. A kada je u pitanju vodosnabdjevanje, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine brojne ulice danas su bez vode zbog radova, a o tome ćemo nešto kasnije. U nastavku slušamo Maju Sari i pjesmu Korake ti znam.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Vijesti.
2: Poštovani slušalci programa Radio Vogošć, još jednom dobro jutro, ovo su vijesti. U sudu Bosne i Hercegovine za danas je zakazano izricanje presude Dušku Zoriću, optuženom za zločine u Zecovima kod Prijedora. Zorić je optužen za zločine protiv čovječnosti u ubistvima i drugim nečovječnim djelima u julu 1992. godine u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović, koji je nakon ubistva policajca došao u Krapinu, poručio u nedjelju da napad na policijskog službenika nije samo napad na jednu osobu, nego na sigurnost društva i instrukcije koje štite građane. Dva državljana Sirije ubijena su u nedjelju u napadu izraelske bespilotne letjelice u Južnom Libanu, što je najnovije kršenje privremenog prekida vatre, izvijestili su libanski mediji. Pjesnik Faruk Šehić, dobitnik je književne nagrade Ismetar Rebranja za 2026. godinu za zbirsku pjesama Auslanderska berlinologija, odlučio stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Košarkaši borca iz Banja Luke ostvarili su važnu gostujuću pobjedu u trećem kolu Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši u Majdanu ekipu Slobode rezultatom 79:78. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini promjenjivo vrijeme, jutarnja temperatura 10 stepeni, u popodnevnim satima moguća je kiša. Pratili ste vijesti.
3: Jutro na 88,2 MHz.

Ovo je jutarnji program na Talasima, Radio Vogoša, 8 sati i 6 minuta, jutarnji program na 88,2 MHz, danas u Bosni i Hercegovini, oblačno vrijeme, kazali smo, kiša nas očekuje u popodnevnim satima, promjenjive i biometeorološke prognoze. A što se tiče vodosnabdjevanja, u glavnom gradu u Bosni i Hercegovine danas bi moglo doći do nestanka vode u brojnim sarajevskim ulicama, o čemu izvještava vodovod i kanalizacija. Do normalizacije u vodosnabdjevanju doći će u podnevnim satima, tako stoji u izvještaju koji je poslan medijima. A kada je u pitanju područje općine Vogoša, dužni smo izvijestiti i stanovnike koji se snabdjevaju vodom sa lokalnih izvorišta da obavezno vode računa o tome kakva je ispravnost vode na njihovim izvorištima. Voda na lokalnim vodovodima Paljevo, Sedam Brela i Krivoglavci je neispravna za upotrebu u skladu sa redovnim mjesečnim analizama higijenske ispravnosti vode na lokalnim vodovodima. Zajedno sa Zavodom za javno zdravstvo kantona Sarajevo uzeti su uzorci vode sa ovih lokalnih izvora i utvrđeno je da ne odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode. Dakle, u pitanju je Paljevo, kako smo kazali, Sedam Brela i Krivoglavci. Apeluje se na stanovnike koji koriste ovu vodu da to ne čine, jer ova voda nije ispravna kako za upotrebu, dakle za piće, nije ispravna ni za distribuciju hrane, pripremanje hrane, pranje posuđa i tako dalje. Obavještavaju se stanovnici naselja Svraki Krivoglavci da će voda biti dostavljena putem cisterne, da se za informacije mogu kontaktirati sekretare svojih mjesnih zajednica.

U nastavku jutarnjeg programa prisjetit ćemo se događaja od 11. maja 1994. godine kada je oslobođen Vijenac. Naime, još od ljeta 1992. godine Lukovačko je ratište slovilo jednim od najmirnijih na području koje kontroliše drugi korpus armije. Srpski prodor preko Devetaka i Dovošnice do Opkoljene Proluće i izvlačenje stanovnika iz ovog sela Nozrin bio je sva Lukovačka ratna prošlost. Sa kote Vijenac 609 metara, Srbi su faktički na dlanu imali tri općine, Banoviće, Lukovac i Zavidoviće, odatle su komotno gađali Živinice i Tuzlu. Tako je ovo strateški važna tačka govori i podatak da je ona bila opskrbljena sa desetak artiljerijskih oružja različitih kalibara. Snage armije Bosne i Hercegovine nekoliko puta su jurišale na ovu tvrđavu. 11. maja 1994. godine pamtiće se doživotno pamćenje svih stanovnika Lukovačke i susjednih općina, ponajprije onih koji su trpili najviše nepravde sa ovog uporišta. Akciju oslobođenja Vijenca su prethodile desetodnevne pripreme, niti jedna sitnica nije prepuštena slučaju. Sa sjeverne strane su jurišale jedinice 212. Bosansko-oslobodilačke brigade i jedna mišovita četa 117. Brdske brigade, dok su sa južne strane nastupale jedinice 119. muslimanske i dijelovi živiničkih osa. Najviše tereta u ovoj akciji su podnijeli vojnici 212. brigade i to njezine druge, četvrte i šeste čete. Prvi vod šeste čete se prvo probio i zauzeo Kapu. Heroj ove bitke su Senahi Dalibašić, komandir ovog voda, i Šefik Hamustagić Kuvajt. Akcija je nakon dolaska jedinica u sektor napada krenula ujutro u 5 sati i 10 minuta. Vod Senahida Alibašića je išao pravcem lijevo do barutnog magazina fabrike Sode Lukovac i desno do Šipine. Sam Senahid insistirao na tom pravcu jer su četnici tu bili najtanji, a najteže im je moglo proći da nešto naprade. Za svega desetak minuta popeli su se na sam vrh. Nakon zauzimanja Kape borbe su se vodile lijevo od ove tačke, a već u prvim popodnevnim satima je cijela akcija završena i čitav sektor Vijenca oslobođen. Zarovljen je impozantan ratni plijen, dva tenka T-34 sa velikim količinama zrna za njih, četiri min bacača i tako dalje. Ovaj datum ostaje kao datum velikog oslobođenja kote Vijenac.

0: nastavku jutarnjeg programa malo ćemo o događanjima na području općine Vogoša. U petak 8. maja obilježen je 9. maj, dan dobitnika najvećih ratnih priznanja, Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka općine Vogoša. Bilo je svečano i dostojanstveno općinski načelnik Migdad Hasanović i predsjedavajući općinskog vijeća Vogoša Nihat Hadžić. U velikoj sali općine Vogoša također su ugostili dobitnike ratnih priznanja, ali i članovi njihovih porodica sa područja općine Vogoša. Ovom prilikom nosiocima najviših ratnih priznanja uručene su i skromne novčane hedije. Tom prilikom načelnik općine Vogoša Migdad Hasanović je poručio da je zadatak onih koji su se borili za opstanak naše domovine da istinu prenose na mlađe generacije koji će tu istinu znati čuvati i njegovati kako nam se prošlost ne bi ponovila, što se u prošlosti nažalost dešavalo. Prije druženja i razgovora u velikoj sali općine Vogoša delegacije su položile cvijeće na centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima na Trgu branilaca Vogoše, a potom i na spomen obilježju ubijenim logorašima i civilima općine Vogoša. Dobitnici najviših ratnih priznanja sa područja općine Vogoša kao i drugih područja iz naše zemlje centralnu manifestaciju ove godine upriličili su u Goraždu.
1: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada

Vogošće obilježen još jedan značajan datum iz naše historije, naime dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i dan Evrope obilježili su predstavnici udruženja antifašista i boraca NOR-a općine Vogošće na spomen kosturnici Džindino brdo u Vogošći. Organizator ovog okupljanja, kako sam kazala, bilo je udruženje antifašista i boraca NOR-a općine Vogošća uz podršku općine Vogošća, a uz učešće ostalih boračkih udruženja koja djeluju na području naše općine. Okupljenim građanima, učesnicima, članovima boračkih udruženja i političkih partija obratio se Refik Softić, predsjednik udruženja, koji je se prisutne podsjetio na važnost antifašističke borbe. Ovu priliku iskoristio i uputio čestitke dobitnicima najviših ratnih priznanja naše općine, Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka. Prigodan program pripremili su učenici osnovne škole Mirsad Pinjavorac i polaznici vrtića Ljiljan. 8:25 i dalje pratite jutarnji program. U jutarnjem programu osvrt na dešavanje na području općine Vogošća tokom vikenda i u protekloj sedmici. Ostanite uz naš program.

Jutarnji program u Telesima, Radio Vogaša, frekvencija 88,2 MHz, 8 je sati i 33 minute. Nadamo se da uživate u muzici koju smo pripremili za vas. A ukoliko želite nešto po svom izboru, svakako nam pišete na 062 045 118. U izvještaju iz Bihomka koje smo ovoga jutra dobili stoji da zbog radova servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraćat će se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima, a granični prijelaz Brčko zatvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Želimo sretan put i naravno poziv da ostanete uz program Radija Vošća.

Canlı olsun da sit olsun darısı megahertz'e. Kako smo i kasnili, prije nekoliko trenutaka veliki dio Sarajeva danas ostaje bez vode. Informacija je vodovoda i kanalizacija. Radi se ulica Mali Pašina, iza Takašića Čikma, Safeta Zajke, Velika aleja, 4. Viteške brigade, Novopazarska, Kenana Demirovića, zatim ulica Atife Karalića, Avde Hodžića, Vrbovska, onda ulica Braće Tokovića, Krste Hegedušića, Smajla Šikala, Vladimir Nazora, Omladinska, Izak Rida, Izeta Karšića, zatim Brezanska, Viteška, 8. marta, Humačka ploča, Ibre Česke, Rogatička, te naselja Heroja Sokolja i Zabrđe. U istom obavještenju stoji da normalizacija u vodosnabdjevanju očekuje po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Građani za više informacija mogu kontaktirati VIK, odnosno dispečarski centar na brojeve telefona 033 210 707 033 220 435. Ome dodajemo informaciju da voda na lokalnim vodovodima Paljevo, Sedam Brela i Krivoglavci nije upotrebljiva, neispravna je za upotrebu, tako su pokazale analize higijenske ispravnosti. Apeluje se na stanovništvo koje koristi ovu vodu sa područja općine Vogoša da ne koriste dakle vodu sa Paljeva, Sedam Brela i Krivoglavci. Do tada bit će snabdeveni cisternama koje će im dostaviti predstavnici vatrogasnog društva Vogoša. Više informacija svakako mogu dobiti kod sekretara svojih mjesnih zajednica.

0: vesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U sudu Bosne i Hercegovine za danas je zakazano izricanje presude Dušku Zoriću, optuženom za zločine u Zecovima kod Prijedora. Zorić je optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistvima i drugim nečovječnim djelima iz jula 1992. godine, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović, koji je nakon ubistva policajca došao u Krapinu, poručio je u nedjelju da napad na policijskog službenika nije samo napad na jednu osobu, nego i sigurnost društva i institucije koje štite građane. Dva državljana Sirije ubijena su u nedjelju napadu izraelske bespilotne letjelice u Južnom Libanu, što je najnovije kršenje privremenog prekida vatre, izvijestili su libanski mediji. Pjesnik Faruk Šehić, dobitnik je književne nagrade Ismete Rebronja za 2026. godinu za zbirku pjesama, odlučio je stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Košarkaši borca iz Banja Luke ostvarili su važnu gostujuću pobjedu u trećem kolu Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši u Majdanu ekipu Slobode rezultatom 79:78. Do kraja dana promjenjivo vrijeme. Jutarnja temperatura u Sarajevu 10 stepeni, maksimalna dnevna iznosit će 23 stepena. U Sarajevu se u poslijepodnevnim satima očekuje kiša. Slušali ste vijesti. Otvori oči i nasmiješi se. Jutro.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje lijeta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj koji više nego naglo raste, to mi liči na čovjeka koji se hvališe svojom gojaznošću i sve novim kilogramima koje dobiva. Kada ćemo početi da ističemo našu dušu, naš um, naša dostignuća? I u malom krhkom čovjeku može da stanuje veliki duh i veliki radnik za čovječanstvo. Gdje su naša snaga, naša nauka, naša književnost? Gdje su naša otkrića, naši doprinosi općem dobru? Alija Izetbegović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od snaga.

9 sati i 29 minuta, jutarnji program na talasima Radio Voguš. Sunce lagano se promiče, ne znam, izbija kako god hoćete između ovih oblaka koji najavljuju promjenu vremena u popodnevnim satima na području općine Vogošac ili Bosne i Hercegovine. Meteorolozi kažu da nas očekuje lagana promjena vremena, da će temperature nešto biti niže nego proteklih dana, ali svakako bit će kiše. Ponegdje je led, a na višim planinskim predjelima u Bosni i Hercegovini moguće i snijeg. Mi ćemo u nastavku malo o dešavanjima na području općine Vogoša. Naime, aktivno učešće mladih u kreiranju politika koje se tiču njihovog svakodnevnog života jedan je od ključnih pokazatelja zrelosti jedne lokalne zajednice. Kada mladi dobiju priliku da direktno iskomuniciraju svoje potrebe, izazove i ideje sa donosiocima odluka, rezultat je izgradnje povjerenja između institucija i generacije koja će zajednicu jednoga dana preuzeti. Dijalog mladih i vlasti u općini Vogoša upravo je takva prilika, a organizira se sa ciljem da glasovi mladih postanu dio konkretnih smjernica i odluka koje oblikuju lokalnu politiku prema mladima u općini Vogošća. Institut za razvoj mladih, Kult i općina Vogoša pozivaju sve mlade na dijalog mladih i vlasti pod nazivom Mladi imaju riječ, koji će biti upriličen 13. maja ove godine. Fokus i glavna tema dijaloga mladih i vlasti je strategija prema mladim općine Vogoša i tematske oblasti koje će biti dio strategije. Poziv na dijalog namijenjen je upućen mladim predstavnicima omladinskih organizacija i organizacija koje rade sa mladima na području Vogoša te predstavnicima vlasti i donosiocima odluka u općini Vogošća. Oblasti o kojima će se razgovarati na dijalogu su obrazovanje i nauka, rad, zapošljavanje i poduzetništvo, zdravstvena zaštita, socijalna briga, sigurnost mladih, kultura, sport, aktivizam, volontiranje, omladinsko organizovanje, mobilnost i informisanje. Dakle, dijalog mladih i vlasti u općini Vogošća biće 13. maja sa početkom u 13. sati u srednjoškolskom centru Vogošća. Više informacija svakako imate na zvaničnoj stranici općine Vogošća gdje imate i link obrazac koji možete popuniti i prijaviti svoj dolazak, a prijave su otvorene do 12. maja tekuće godine. Inače, više informacija možete dobiti i na broj telefona 033-778-766 ili putem maila amina.sadikovic@mladi.org. 13. maj u 13. sati, srednjoškolski centar Vogoša, dijalog mladih i općine Vogošća.

Ovo je jutarnji program Talas ima Radija Vogoše i danas brojno u Sarajevske ulice bez vode. Podsjećamo, dakle, kada su u pitanju radovi u Sarajevskim ulicama, trajali bi negdje do 16 sati, a nakon toga, poštovani slušalci, prema informacijama vodovoda i kanalizacije, trebalo bi doći do normalizacije u vodosnabdjevanju. Inače, brojevi 033-210-07 i 033-220-435 su brojevi za dodatne informacije. A kada je u pitanju vodosnabdjevanje na području općine Vogoša, već smo govorili da vodosnabdjevanje sa Paljeva, Krivoglavaca nije uredno i građani koji koriste ovu vodu bi trebali da izbjegavaju njeno korištenje za bilo šta od pića, pranja i tako dalje. Vodosnabdjevanje za njih će se vršiti putem distribucije vode u cisternama, a taj zadatak povjeren predstavnicima vatrogasnog društva Vogoša. Više informacija kod sekretara mjesnih zajednica. Otvori oči i nasmiješi se.

0: Vogošć.
1: Vijesti.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. U sudu Bosne i Hercegovine za danas je zakazano izricanje presude Dušku Zorniću, optuženom za zločine u Zecovima kod Prijedora. Zorić je optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistvima i drugim nečovječnim dijelima u julu 1992. godine u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović, koji je nakon ubistva policajaca došao u Krapinu, poručio je u nedjelju da napad na policijskog službenika nije samo napad na jednu osobu, nego na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Dva državljanina Sirije ubijena su u nedjelju u napadu izraelske bespilotne letjelice u južnom Libanu, što je najnovije kršenje privremenog prekida vatre, izvijestili su libanski mediji. Pjesnik Faruk Šehić dobitnik je književne nagrade za 2026. godinu za zbirku pjesama, odlučuje stručni žiri nakon razmatranja 75 pristiglih rukopisa iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Košarkaši borce iz Banja Luke ostvarili su važnu gostujuću pobjedu u trećem kolu Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši u medaljnu ekipu Slobode rezultatom 79:78. Slušali ste vijesti.
3: Jutro na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Sati i 15 minuta u nastavku jutarnjeg programa na talasima Radija Vogoš. Evo nekoliko informacija iz sporta. Naime, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Borborez održat će danas konferenciju za medije u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Konferencija je zakazana za 14 sati, a tom prilikom biće objavljen i spisak igrača na koje stručni štab računa za predstojeće FIFA svjetsko prvenstvo koje će se održati u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Borborez će govoriti o izboru igrača, planovima i očekivanjima reprezentacije Bosne i Hercegovine koja će drugi put nastupiti na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri. Za sada je poznato da na spisku neće biti fudbalera Amira Hadži Ahmetovića i defanzivca portugalske Brege Barišića koji su otpali zbog povreda. Bosna i Hercegovina će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi B protiv Kanade, Švicarske i Katara. Dakle, u 14 sati znamo ko su naši reprezentativci koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na predstojećem svjetskom prvenstvu.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća. Jutro na 8.

još malo o sportu. Naime, Vogošanski Unis proslavlja 78 godina svog postojanja, 78 godina ponosa, tradicije i ljubavi prema crveno-plavoj boji. Tim povodom jučer su Unisovi veterani igrali utakmicu, a fudbalski klub Unis je na svoj 78. rođendan planirao još mnoge sadržaje, o čemu ćemo blagovremeno govoriti. 78 godina priče koju su ispisivali igrači, treneri, navijači i svi oni koji su kroz vrijeme bili dio ovog kluba ili još uvijek jesu. Unis je više od sporta, zajedništvo, identitet i emocija koja traje generacijama. Iz fudbalskog kluba Unis zahvaljuju se svima koji su dio ove velike crveno-plave priče i juče, danas i zauvijek. Fudbalskom klubu Unis i mi čestitamo 78. rođendan.

još uvijek jutarnji program dolazim Radija Vogoše, još uvijek govorimo o sportu i još jedan lijep rezultat tekvando kluba Viktori iz Vogoše. Naime, održan je Čigra Open E2 bodovni turnir u Zagrebu, gdje je kadetkinja ovog kluba ostvarila fantastičan rezultat u pratnji trenera Alena Alića. Riječ je o Emi Mahmutović, koja se u Vogošću vraća sa zlatnom medaljom. Emra Durmić je osvojila bronzanu medalju, koju također čestitamo. Odličan nastup i rezultat koji će sigurno dodatno raditi na samopouzdanju kadetkinja pred Evropsko klupsko prvenstvo. Ovo je prilika kojom se koristimo i čestitamo sjajnim djevojkama na sjajnim rezultatima u Zagrebu, ali i klubu na predanosti i radu koji pokazuju iz dana u dan, mjeseca u mjesec i tako dalje. Viktorijanci sretno i na predstojećim takmičenjima.

10:47 u 11. sati, kao i obično, emitujemo novi pregled vijesti. Kada su u pitanju ostali sadržaji, od 11. sati u našem programu možete uživati u hitovima strane muzike. Iz naših sadržaja izdvajamo i još nekoliko detalja, dakle na svaki sat vremena kao i obično imate priliku slušati vijesti, a u međuvremenu između 11 i 12 sati donosimo aktuelni pregled dešavanja iz kulture. Inače u 12 sati i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo i mini koncert legende Sevdaha Safeta Isovića. Zabavnu muziku slušate uglavnom negdje do 14 sati, a nakon toga imate priliku uživati u folk hitovima. Još uvijek vam je na raspolaganju naš Viber broj 062045118. Ukoliko imate određene prijedloge, muzičke želje ili tome slično, svakako se javite, a u nastavku bit će to Valentino i Kad me više ne bude. Jutro na 88.

nekog da ga čeka. Novcem se prave dugovi, novcem se pune džepovi.

Podcast'i. Još jednom želimo dobar dan. Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zesovima kod Prijedora. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. godine. Sudsko vijeće je utvrdilo da je Zorić sasvim sigurno bio upoznat sa širokim i sistematičnim napadima na Zesove koji je bio usmjeren prema bošnjačkom civilnom stanovništvu. Oslobođen je za dvije tačke optužnice za zločine u zaseoku Gradina. Ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović, koji je nakon ubistva policajca došao u Krapinu, poručio je u nedjelju da napad na policijskog službenika nije samo napad na jednu osobu, nego na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Dva državljanina Sirije ubijena su u nedjelju u napadu izraelske bespilotne letjelice u Južnom Libanu, što je najnovije kršenje privremenog prekida vatre, izvijestili su libanski mediji. Program 19. majskih muzičkih svečanosti uključuje koncertno predstavljanje četvrtog izdanja edukativno-umjetničkog projekta Vodra Saks, koji su 2023. godine inicirali učenici smjera za saksofon Muzičke akademije Sarajevo. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će danas konferenciju za medije u prostorijama Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Konferencija je zakazana za 14 sati, a tom prilikom bit će objavljen spisak igrača za koje stručni štab računa za predstojeće FIFA svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Slušali ste vijesti. Otvori oči i nasmiješi se.

11:35 i dalje se na talasima Radija Vogoša, koristimo se prilikom i još jedan put vas toplo i srdačno pozdravljamo iz našeg studija. Dobrodošli u nastavak programa na talasima Radija Vogoša. Kada je u pitanju jutarnji program, evo na kratko ćemo vas podsjetiti na one najvažnije informacije, informacije koje definitivno obilježavaju ovaj današnji dan. Dakle, danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno vrijeme, bit će nešto vjetra u popodnevnim satima. Kada je u pitanju kanton Sarajevo, očekuju se padavine, bit će nešto malo kiše. U pojedinim dijelovima naše domovine prognozira se led, a na višim predjelima Bosne i Hercegovine moguće su i snježne padavine. Promjenjivo, nestabilno vrijeme očekuje nas i narednih nekoliko dana, s tim da će temperature uglavnom biti nešto niže, ali ne pretjerano niske, tako da definitivno proljeće se nastavlja i upravo onako kako smo to i navikli, promjenjivo i sa različitim padavinama, bez padavina i tako redom. Što se tiče putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, možemo kazati da je danas saobraćaj nešto jači nego uobičajeno, ako to uopšte može biti kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i putni pravci. Izbihom kapeluju na sve vozače da voze maksimalno oprezno na svim putnim pravcima, a posebno na mjestima gdje su aktuelni radovi i na onim dionicama koje su blizu školskih zona. Zbog radova i servisa tunela Hum, Peču i Ričice i Klopče, zatvorene dionice autoceste A1, Zenica Sjever, Zenica Jug, na vrijeme radova, saobraćaj preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik, danas u vremenu od 8:30 do 15:30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Dakle, to su uglavnom informacije koje su karakteristične za ovo jutro, a mi vas pozivamo da ostanete i dalje uz naš program.

0: U nastavku još jedan put sportska informacija, još jedna sportska informacija, odnosno podsjećanje da je danas u Fudbalskom nogometnom savezu Bosne i Hercegovine zakazana preskonferencija na kojoj će se prisutnima obratiti selektor nogometne reprezentacije, a nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i predstaviti spisak fudbalera koji će nastupiti na predstojećem svjetskom prvenstvu. Preskonferencija će se direktno prenositi na sportskim kanalima, naravno više informacija svi koji žele mogu potražiti na portalima, naravno i mi ćemo se potruditi da vam damo sve informacije koje se tiču ovog događaja, odnosno današnje preskonferencije, jer sigurno sam da brojni građani u našoj domovini s nestrpljenjem iščekuju svjetsko prvenstvo i nastup naših sjajnih reprezentativaca. Ono što je zanimljivo, posebno za mlađu radu, rekla bih, su novi albumi sa sličicama. Dakle, Panini je izdao nove albume sa sličicama. Sličice se mogu pronaći na svim kioscima. I eto, naravno, ovo je prilika da svi, da se porodično, recimo, zabavite vi i vaša djeca, potražite Panini albume, popunjavate, a među igračima koji će se ove godine naći u tom albumu su svakako i sjajni reprezentativci Bosne i Hercegovine.
1: Dobar dan, želim vam baš rad.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je osuđen na učešće u ubistvu pet civila u julu 1992. godine. Sudsko vijeće utvrdilo da je sasvim sigurno bio upoznat sa širokim i sistematičnim napadom na Zecove koji je bio usmjeren prema bošnjačkom civilnom stanovništvu. Osuđen je za dvije tačke optužnice za zločine u zaseoku Gradina. Ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović, koji je nakon ubistva policajca došao u Krapinu, poručio je u nedjelju da napad na policijskog službenika nije samo napad na jednu osobu, nego na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Dva državljanina Sirije ubijena su u nedjelju u napadu izraelske bespilotne letjelice u Južnom Libanu, što je najnovije kršenje privremenog prekida vatre, izvijestili su libijski mediji. Program 19. majskih muzičkih svečanosti uključuje koncertno predstavljanje četvrtog izdanja edukativno-umjetničkog projekta Vozra Saks, koji su 2023. godine inicirali studenti MASA sa svojim profesorima i istaknutim saksofonistima. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će danas konferenciju za medije u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Konferencija je zakazana za 14 sati, a tom prilikom biće objavljen spisak igrača na koje stručni štab računa za predstojeće FIFA svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Slušali ste vijesti.
2: Dobar dan, želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
3: Poštovani slušalci, dobar dan.
4: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
5: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
3: Ono što je u protekloj nedjelji privuklo izuzetno.
6: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
7: Sve zavisi od nas.
3: Sjetimo li se januara prošle godine, sjetit ćemo se.
8: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim slušalcima.
9: U 28 minuta poštovani slušalci.
10: Kad ljubav stane, staje i srce. Ne da stane. Čuvaj je u sećanju i uzdahu.

želi vam vaš radio, Radio Vogošća. I još jedno želimo dobar dan sa našeg talasa, poštovani slušalci, popodnevni program, već smo zakoračili u drugu polovinu dana, 12 sati i 11 minuta, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine temperature lagano rastu i trenutno se kreću oko 16 stepeni, maksimalna dnevna danas u Sarajevu iznosit će 23 stepena Celsijusa. A ovo vrijeme u našem programu rezervisano je za informacije iz, hajmo tako kazati, biznisa i srodnih tema, pa ono što je definitivno tema broj 1 kada je u pitanju današnji dan u Bosni i Hercegovini, ali evo hajde da skratimo, nastavimo na područje kantona Sarajevo, je slijetanje, odnosno uspostava još jedne međunarodne linije. Naime, aviokompanija Euroswing, nadam se da se tako zove, ili Eurovising, sletio je u jutarnjim satima na međunarodni aerodrom u Sarajevo, čime je zvan otvorena direktna linija između glavnog grada Bosne i Hercegovine i Berlina. Avion je sletio uz takozvani vodeni pozdrav, a zajedno sa drugim putnicima u avionu su bili ambasador Bosne i Hercegovine u Njemačkoj, Damir Arnaut i njegova pratnja. Povodom zvaničnog početka rada ove linije oglasio se gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, te pored ostalog kazao: ova aviolinija ima višestruki značaj za Sarajevo, osim što jača turističke potencijale, otvara prostor za razvoj poslovne saradnje, investicija i bolje komunikacije sa pobratimskim njemačkim gradovima. Grad Sarajevo nastavlja pružati podršku inicijativama koje doprinose boljoj međunarodnoj povezanosti i afirmaciji Sarajeva kao atraktivne evropske destinacije, kazao je danas Adić. I evo, ukoliko vam je zanimljiva ova linija, onda definitivno treba da znate da raspored letova, kada je riječ o njoj, je sljedeći subotom počevši od 9. maja, dakle prva linija, četvrtkom u periodu od jula do polovine septembra. Karte su u prodaji i dostupne na zvaničnoj web stranici, kao i na šalteru prodaje karata Međunarodnog aerodroma Sarajeva, kreću se kada je riječ o povratnim kartama od 60 eura. Dakle, još jedna međunarodna linija i usudit ću se kazati da je to možda i prilično jeftina, 60 eura, dakle do Njemačke je definitivno veoma prihvatljivo, do Berlina, pa ne znam, ukoliko vam je interesantna ova informacija, svakako više možete dobiti na web stranici Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Ostanite uz naš program.

nastavljamo dalje ovu našu priču. U nastavku ćemo malo umjetnoj inteligenciji koja je sve prisutnija u svim sferama života. Bankarstvo je jedna od djelatnosti koja se provodi uglavnom uz pomoć svih digitalnih pomagala, odnosno sve više se digitalizuje. Među prvim primjerima tehnološke inovacije, neke od tih inovacija prvenstveno su napravljene upravo za bankarstvo, a kasnije se počele primjenjivati i u drugim djelatnostima. Umjetna inteligencija je inovacija koja mijenja svijet, njena moć je u tome da vrlo naporne intelektualne poslove koje čovjek mukotrpno radi izvršava u nekoliko sekundi. Dakle, iznimnom brzinom analizira i sintizira gomile podataka i banke u Bosni i Hercegovini koriste umjetnu inteligenciju, što podrazumijeva i njeno korištenje u pružanju usluga klijentima. S obzirom na to, upitali smo se recimo da li će upravo umjetna inteligencija odlučivati o tome kako i na koji način se koristi i da li će umjetna inteligencija upravo odlučivati o tome koji, kako, na koji način može dobiti kredit u bankama u našoj zemlji. Većina banaka koristi oblik napredne analitike algoritma sa elementima umjetne inteligencije, posebno u brojnim interakcijama sa klijentima. Također, ono što u bankama kažu, to su kontrolirani sistemi sa ciljem implementacije, a ne nešto čime se u potpunosti automatizira odnose sa klijentima, što ipak znači da će osobni, odnosno lični bankari, ipak imati završnu riječ kada su u pitanju krediti, odnosno pozajmice građana u bosansko-hercegovačkim bankama. Ono što se može očekivati od korištenja umjetne inteligencije u bankama u Bosni i Hercegovini, ali tako i u cijelom svijetu, je zapravo ubrzan proces ili preuzimanje određenih personaliziranih podataka, što će definitivno biti brže i jednostavnije, dakle bez odlazaka na šaltere, sa računara iz vlastitih domova i tako slično. U bankama u Bosni i Hercegovini trenutno ne postoji zakon kojim se banke obavezuju na informisanje klijenata o svakoj pojedinačnoj upotrebi umjetne inteligencije. Ali svakako, kako se obrazlaže, ukoliko se pojave bilo kakve nejasnoće, građani se trebaju obratiti u banku i riješiti to, odnosno dobiti potrebne podatke.

0: I dalje pratite program Satalasa, Radija Vogoša, svakog dana u 12 sati i 30 minuta. Imate priliku slušati mini koncert Savdaha. Danas je to dan kada slušate ono što nam je nekada pjevao i što je ostalo i zapisano u legendu, dakle Safet Isović. Prije nego čujemo pjesmu koju smo pripremili, evo i nekoliko riječi iz njegove biografije. Naime, Safet Isović bio jedan od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih pjevača koji su njegovali izvođenje sevdalinki tradicionalnih pjesama sa područja Bosne i Hercegovine. Osim toga, on je pisao tekstove, pjesme, komponovao, ostaće upamćen po izvanrednim vokalnim mogućnostima. Započeo je osnovno obrazovanje u svom rodnom gradu Bileći. Zbog ratnih prilika bio je prinuđen izbjeći iz rodnog mjesta, pa se tako sa roditeljima doselio u Banju Luku, gdje je završio osnovnu školu koja se tada zvala Šesta pučka škola. Po završetku ratnih događaja vratio se u rodni grad Bileći, upisao gimnaziju, ali je kasnije ipak otišao u Trebinje i upisao tadašnju višu gimnaziju. 1955. godine završio je veliku maturu, a nakon toga upisao pravni fakultet u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da je volio pjevati, na nagovor jednog prijatelja prijavio se na audiciju studentskog društva Slobodan princip Seljo, a komisija je prepoznala njegov talenat pa je odmah postao član ansambla narodnih igara i pjesama spomenutog društva. Kada su u pitanju pjesme koje je Rado izvodio i koje su posebno postale prepoznatljive u njegovom izvođenju, tu su pjesme Kad ja pođem iz Sarajeva grada, Kasno prođe kraj Morića Hana, koje su izašle 1957. godine. Zatim bili su to još brojne druge pjesme, a tokom svoje muzičke karijere sarađivao je sa poznatim muzičarima, pa tako ima duete sa Zajmom Mamovićem, Nadom Mamulom, Mehom Puzićem, Bebom Selimović i brojnim drugim. Nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu išao je na turneju širom svijeta. Safet Isović je također pjevao pjesme koje se mogu svrstati u patriotske pjesme, a tiču se agresije na Bosnu i Hercegovinu. U nastavku, kako smo kazali, slušamo Safeta Isovića, bit će tu pjesma Bosna moja poharana, zatim Aman i na kraju Bulbul pjeva Okolo Morsara.
1: Dobar dan, želim vam vaše

bez vode, ali u pitanju su dakle planska isključenja i popravke kvarova. Ostatak kantona Sarajevo je uredno snabdjeven vodom. Federalni hidrometeorološki zavod obavještava da je jutros u 8 sati u Sarajevu na mirnoj stanici Bjelave temperatura iznosila 16 stepeni, vlažnost zraka 66%, a barometarski pritisak 934,4 milibara. Saobraćaj na području kantona Sarajevo odvija se uredno osim na dionicama gdje se izvode planirani radovi na kojima se saobraćaj odvija po posebnom režimu koji valja poštovati. Prema informacijama prikupljenim od dežurnih dispečera i informativnih službi kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Gras Centrans i javnog preduzeća Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, gradski, međugradski i željeznički saobraćaj odvijaju se prema redu vožnje. Otprilike to su neke od servisnih informacija koje smo bili dužni prenijeti u ovom trenutku, a prije nego čujete narednu muzičku numeru, ja moram kazati da je ovo definitivno nešto što je, ukoliko ja smijem sebi dati za pravo kazati, meni onako bilo emotivno i što sam doživjela baš onako kao jako lijepa i jako lijep i dirljiv gest. Ovo je još jedno podsjećanje na legendu bosansko-hercegovačke muzičke scene Halida Bešlića, koji nas je napustio nedavno, a njegov prijatelj i kolega Duško Kuliš napravio je dirljivu pjesmu koja nosi naziv Idi vidi se i do moja i posvećen je upravo muzičkoj legendi Halidu Bešliću, čovjeku sa kojim ga je vezivalo dugogodišnje prijateljstvo. U zobavi ove pjesme Kuliš je podijelio i snažnu poruku, dva imena i jedno vječno prijateljstvo, Halid i Duško. A u nastavku ćemo upravo čuti tu pjesmu Idi vidi se i do moja, koju je napisao i opjevao Duško Kuliš, a nakon toga ćemo se podsjetiti kako je to izvodio Halid Bešlić u svojoj pjesmi Sejda, koja je naravno objavljena, kao što znate, nakon njegove smrti. Ostanite i dalje sa nama.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Razvijete program sa Talasa Radio Vogoša. Mi ćemo još jedan put mlade ljude posjetiti da 12. maja 2026. godine, dakle do 12. maja 2026. godine, do 23:59 mogu prijaviti za dijalog mladih i vlasti općine Vogoša koji će se održati 13. maja sa početkom u 13. sati u srednjoškolskom centru Vogoša. Dijalog mladih i vlasti u općini Vogoša realizuje se u okviru projekta Smislimo, kreirajmo i svojmu politike prema mladima koje finansira Evropska unija, a implementira institut u partnerstvu sa Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih, Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine, mrežom omladinskih centara za animiranje, razvoj i trening manjeg BH entiteta i asocijacijom srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Dakle, 12. maj 2026. godine, 23:59, krajnji je rok za vaše prijave.

0: vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Duška Zorića za 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. godine. Sudsko vijeće utvrdilo da je sasvim sigurno bio upoznat sa širokim i sistematičnim napadima na Zecove koji je bio usmjeren prema bošnjačkom civilnom stanovništvu. Oslobođeni za dvije tačke optužnice za zločine u zaseoku Gradina. Ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović, koji je nakon ubistva policajca došao u Krapinu, poručio je u nedjelju da napad na policijskog službenika nije samo napad na jednu osobu, nego na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Dva državljanina Sirije ubijena su u nedjelju u napadu izraelske bespilotne letjelice u južnom Libanu, što je najnovije kršenje privremenog prekida vatre, izvijestili su libanski mediji. Program 19. majskih muzičkih svečanosti uključio je koncertno postavljanje četvrtog izdanja edukativno-umjetničkog projekta Bozra Saks. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će danas konferenciju za medije u prostorijama Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Konferencija je zakazana za 14 sati, a tom prilikom bit će objavljen spisak igrača na koje je stručni štab računa za predstojeće FIFA svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Do kraja dana promjenjivo vrijeme u Bosni i Hercegovini, moguće je kiša u popodnevnim satima u Sarajevu, maksimalno 23 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti.
2: Radio Vogošć.

Ovo je Oliver Dragojević i pjesma Što to bješe ljubava. Kada su u pitanju biometeorološke prognoze, danas možete biti malo razdražljivi, neraspoloženi i tako dalje, s obzirom da nam biometeorološke prilike nisu najnaklonjenije. Poželjno i slojevito odjevanje, s obzirom da su temperature prilično visoke, ali će biti malo sparine. Dakle, zbog promjenjivog vremena i ne osjećamo se baš najbolje, kako god, sutra nas očekuje stabilizacija vremena, iako će to biti temperature nešto niže i pogoršanje vremena, ali ipak biometeorološke prognoze će nam biti nešto bolje.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj koji više nego naglo raste, to mi liči na čovjeka koji se hvališe svojom gojaznošću i sve novim kilogramima koje dobiva. Kada ćemo početi da ističemo našu dušu, naš um, naša dostignuća? I u malom krhkom čovjeku može da stanuje veliki duh i veliki radnik za čovječanstvo. Gdje su naša snaga, naša nauka, naša književnost? Gdje su naša otkrića, naši doprinosi općem dobru? Alija Izetbegović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od snata.

0: želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Stigle informacije iz udruženja naftaša Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, kažu ljudi da su cijene nešto niže kada su u pitanju goriva, pa je prosječna maloprodajna cijena premium bezolovnog benzina 95, koja se nije mijenjala od 10. maja, kreće se između 2,20 oko dvije konvertibilne marke i 95 feninga, a dizela 3,35. U razdoblju od 28. februara do 10. maja ove godine od ukupnog broja obrazaca 14.089 obrazaca odnosilo se na poskupljenje dizela, a nešto manje je bilo, dakle, za kada je u pitanju benzin. Ovo informacija iz Federalnog ministarstva trgovine. Federacija Bosne i Hercegovine još uvijek ima na snazi odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđenih maksimalne visine marži na naftne derivate, kojom je za veleprodaju propisana maksimalna marža od 0,06 konvertibilnih maraka po litru. Kontrolu primjene ove odluke kontinuirano provode federalni i kantonalni tržišni inspektori.

0: na samom smo kraju ovog našeg jutarnje podnevnog druženja na talasima Radija Vogoša. Na kraju još jedan put podsjećamo, do kraja dana u Bosni i Hercegovini promjenjivo vrijeme. Ako ste negdje planirali u nekakvu šetnju ili imate obaveza koje su neodložne, onda svakako topla preporuka da pripremite kišobrane, kabanice ili veće šta vam već može pomoći da se zaštitite od kišnih padavina. Također narednih dana u jutarnjim satima nas očekuje zahlađenje, temperatura će se spuštati do 1 stepen Celzijusa. Na cestama u našoj zemlji trenutno nema posebnih ograničenja kada je u pitanju odvijanje saobraćaja, osim na mjestima gdje su u toku aktuelni radovi, o čemu smo govorili tokom jutarnjeg programa. Naravno, sva ta mjesta uredno su i označena. Potrebno je poštovati privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Ukoliko putujete negdje u Sarajevo i morate krenuti Koševom, onda informacija za vas da je u toku obustavljen saobraćaj zbog saobraćajne nezgode u blizini klinike za plućne bolesti, pa još jedan put koristimo priliku i apelujemo na sve vozače da voze maksimalno oprezno na svim putnim pravcima. Ovim informacijama u 13 sati i 30 minuta mi završavamo ovaj dio programa na talasima Radija Vogošće. Vi u nastavku slušate reklamne poruke naših poslovnih partnera, a nakon toga uživate u dobroj muzici i od 14 sati u drugom dijelu programa sa vama Edhem Smailhođić. Hvala na pažnji.
1: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj. Ukupno.

Tačno je 14 sati, poštovani slušatelji, dobar dan i od mene. Moja kolegica Amela Kobiljak je odradila svoje, ja sam sa vama u nastavku. Družimo se cijeli dan uz dobru muziku, lijepe, zanimljive i aktualne informacije. Evo jedna odmah na početku, ostavka Kristijana Šmita, već o tome se priča cijeli dan, nakon 5 godina na poziciji visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini izaziva različite reakcije. Vojno-politički analitičar Hamza Višća kaže da nije iznenađen ovom odlukom. Da smo normalna zemlja, radovali bismo se. Ovako, kraj političara čije neznanje i nepoštenje impresionira, ostaje nam da se nadamo da će njegov nasljednik ili nasljednica biti pravedniji sam po sebi, a ne na poziv ovdašnjih političara, jer političari predugo igraju na kartu visokog predstavnika. Ne mogu ili neće da se dogovore. Drugu stranu nastaje prikazati kao protivnika Daytona i euroatlantske integracije, pa problem delegiraju visokom predstavniku. Nama ostaje da tragamo za političarima kojima visoki predstavnik neće biti izgovor za nerad, a što se tiče Šmita, on je trebao otići poslije suspenzije Ustava Federacije Bosne i Hercegovine uz sudsko poništenje te suspenzije, kazao je Višća. Eto, idemo dalje. Mi u ovom gradu očekujemo pres konferenciju Sergeja Barbareza, da vidimo koje to igrače će povesti u Kanadu, u Ameriku i Meksiko.

14:15, selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbara iz danas će u prostorijama nogometnog saveza sa početkom u 14:00 već traje ta sjednica objaviti spisak igrača na koje računa na predstojeće prvenstvo, svjetsko prvenstvo. Današnja konferencija za novinare će otkriti koji to nogometaši, njih 26, idu na svjetsko prvenstvo. Podsjećamo, Zmajevi su smješteni u grupu B zajedno sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Prvu utakmicu na mundijalu igramo u Torontu protiv domaće selekcije Kanade u 12:00, a susret počinje u 21:00. 18. juna igramo protiv Švicarske, također u 21:00, a grupnu fazu 24. juna zaključujemo sa u Sjetlu protiv Katara. Eto, to je to, uskoro ćemo saznati ti 26 nogometaša, priprema to za vijesti u 15:00.

Evo nas odmah, naime Sergej Barbarez je objavio danas u prostorijama Nogometnog saveza naše zemlje spisak na koji računa na predstojećem svjetskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Na spisku se nalazi golmani Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Osman Hadžikić. Odbrana Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović i Sead Kolašinac. Vezni red Amir Hadži Ahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović i Esmir Bajraktarević. I napad Samet Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović i Edin Džeko. Imaju tu još predpozivi. To je vjerovatno ako bi neko slučajno se povrijedio ili nešto. Tu su Tari Karić, Mladen Jurkas, Arijan Malić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Dario Šarić, Amer Gojak i Haris Hajradinović. Eto, to je spisak fudbalera. U okviru priprema za mundijal Zmajević će 29. maja u Sarajevu igrati protiv Sjeverne Makedonije na Koševu u 20 sati, dok će po dolasku u Sjedinjene Američke Države u svoju trening bazu u St. Louisu odmijeniti snage sa Panamom 6. juna u 21 sat po našem vremenu. Eto, to je to. Džeko Majstore, predvodi ovaj napad, imaš dobrih saradnika.

Javno saslušanje pred Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine otvorilo je niz ozbiljnih pitanja o sistemu akreditacije visokoškolskih ustanova, kontroli njihovog rada i mogućim političkim vezama sa privatnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Pred članovima komisije govorili su istraživački novinari Anisa Mahmutović i Adis Mujdanović, koji su iznijeli navode o nepravilnostima u radu pojedinih privatnih visokoškolskih ustanova, prebacivanju odgovornosti između institucija te mogućim vezama političkih i javnih funkcionera s tim ustanovama. Predsjedavajući komisije Branislav Borenović ocijenio je da se radi o jednoj od najosjetljivijih oblasti društva, ističući da materijali koje su novinari dostavili djeluju zastrašujući. On je upozorio na mogućnost da su pojedini privatni fakulteti funkcionisali kao svojevrsna prodavnica diploma. Ne radujemo se, ali možda je tako. Dino Merlin i Marko Luis i pjesma Ne radujemo se.

8 minuta je do 15 sati. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za danas 12. za ponedjeljak, 12. maja 2026. godine zbog najavljenog pojačanog vjetra na području zapadne i jugozapadne Bosne kao i višim predjelima centralne Bosne. Prema najavi meteorologa očekuje se vjetar brzine između 40 i 80 km na sat. U prijepodnevnim satima duvaće južni i jugozapadni vjetar, dok se u poslijepodnevnim satima očekuje skretanje na sjeveri i sjeverozapadni smjer. I zavada upozoravaju građane na potrebu opreza uz mogućnost otežanog odvijanja svakodnevnih aktivnosti kao i prekida boravka i rada na otvorenom. Znači sutra u utorak, da, dobro, ovdje pišu ponedjeljak, dobro. Naravno se upozorenje potencijalno opasni vremenski uslovi te se građanima preporučuje praćenje najnovijih meteoroloških prognoza i postupanju u skladu sa preporukama nadležnih institucija. Eto, to bilo sve u ovom prvom dijelu. 15 sati slušamo novi pregled vijesti, a nakon toga mijenjamo ritam.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Mirnim okupljanjem na Trgu slobode u Tuzli članice udruženja Majka Srebrenice i ovog 11. u mjesecu podsjetili su javnost na genocid počinjen u Srebrenici, ali i na kontinuiranu nepravdu prema žrtvama i njihovim porodicama. Puštanje ratnih zločinaca na slobodu dodatno vrijeđa žrtve. SIPA u Travniku uhapsila kantonalnog tužioca srednjobosanskog kantona Mehu Bradića, osumnjičen za mito i korupciju. Na području Posušja uhapšeni Kinezi pokušali su prokrijumčariti troje sunarodnjaka. Istovremeno su oduzeti vozilo, mobitel, novac i drugi dokazni materijali koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Potpredsjednik RS-a Čamil Duraković upozorava da ukoliko novi visoki predsjednik nametne zakon koji šume, rijeke i poljoprivredno zemljište prebacuje entitetima, taj zakon faktički neutralizira sve navedene presude Ustavnog suda bez ikakvog domaćeg pravnog lijeka. On je pozvao visokog predstavnika Kristijana Šmita da iskoristi bonske ovlasti i nametni zakon o raspodjeli državne imovine u Bosni i Hercegovini. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, jer je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog ratnog zločinca za genocid, kao i za druge ratne zločine.
2: Nešto sitno iznad nule, čujem s radija.
3: Vrijeme danas.
1: A danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je registrovana u zapadnim, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne. U 14 sati na Bjelašnici 6 stepeni, Mostar i Sarajevo 19, Srebrenica 22, Bihać 24, Banja Luka, Tuzla i Zenica 25. U Tuzli i Bijeljini bilo je najtoplije 26 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini jače na oblačenje, sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuske, grmljavinu i pad temperaturi. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Topliji dio dana je prijepodni, u drugoj polovini dana osjetan pad temperaturi. Jutarnja temperatura između 10 i 15, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 25 stepeni. Sutra u Sarajevu oblačno vrijeme i nestabilno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13 stepeni, a najviša dnevna oko 20 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.
4: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj koji više nego naglo raste, to mi liči na čovjeka koji se hvališe svojom gojaznošću i sve novim kilogramima koje dobiva. Kada ćemo početi da ističemo našu dušu, naš um, naša dostignuća? I u malom krhkom čovjeku može da stanuje veliki duh i veliki radnik za čovječanstvo. Gdje su naša snaga, naša nauka, naša književnost? Gdje su naša otkrića, naši doprinosi općem dobru? Alija Izetbegović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Radio Logošća 88,2 MHz.

Idemo dalje, 15 minuta do 16 sati. Ljudi moji, najnovija istraživanja su pokazala da žene mogu da žive samo od vode. Čuj, samo od vode, da. Vode ih na more, vode ih restoran, vode ih u shopping, vode ih frizeru. Pa, zaista je to lijepo. Kaže poruka ovako, pozdrav za sve slušaoce Radija Bogoša, piše nam Devla iz Danske. Može li za mene Šabana Srno, moja malena? Može, Devlo, hvala ti lijepo i tebi lijep pozdrav od nas. A mi idemo dalje, pozovite nas 434-888. Kaže, brak treba da se potpisuje na 10 godina, nema više. Pa onda lijepo, ko vozačku produžiš ako hoćeš. Ili ako ne prođeš na poslije 10 godina, možeš malo i polaga da te malo propitaju, isto ko u braku. Eto, čuje ovo, ko vozačka. Idemo pjevati. Srno moje malena.

0: Evo, čuli smo dobro, još malo pa će 16 sati, idemo dalje. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, dr. Denis Bećirović, obratit će se sutra, utorak 12. maja, na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku. Povod njegovog obraćanja jeste izvještaj visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kristijana Šmita, o stanju u Bosni i Hercegovini, koji je upozorio na blokade iz RS-a, osporavanje institucija Bosne i Hercegovine i sve dublje političke podjele u državi. Halo, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Fikreta iz Rasnice.
0: Kako ste, Fikreta?
1: Dobro sam, hvala lijepo. Ja vas lijepo pozdravljam.
0: Hvala lijepo i mi vas pozdravljamo.
1: Ne zovem često, ali...
0: Znam. Dobro, drago mi je. Kažete, Fikreta.
1: Ja bi ono moju pjesmu Najljepša si bila od Sejnovića. Sejo Husejnović, jel?
0: Sejo Husejnović.
1: Jes.
0: Samo malo. Najljepša. A to je Sejo Edhem Husejnović. Jeste. Može.
1: Hvala puno.
0: Prijatno. Hvala vam puno, Fikreta. Idemo dalje, 434-888, Sejo ga zovu, ali mu je pravo ime ko imeni, imamo kolegi Edhemu. Edhem Husejnbegović, najljepša si bila, 16 sati 1 minuta, u 16 sati i 30 minuta slušamo novi pregled vijesti.

Eto, bila je to suza jedina, idemo dalje, 16 sati 25 minuta, evo još jedna lijepa pjesmica za vas, a nakon toga ćemo poslušati novi pregled vijesti, a vi naravno možete pozvati da vi odaberete pjesmu ili ću ja da to uradim. Evo, ja ću tu jednu lijepu pjesmu, nakon toga ćemo da slušamo novi pregled vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović obratit će se sutra 12. maja na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u Njujorku. Povodom njegovog obraćanja jeste izvještaj, visokog predstavnika Kristijana Šmita o stanju u Bosni i Hercegovini, koji je upozorio na blokade iz RS-a, osporavajući institucije Bosne i Hercegovine i sve dublje političke podjele u državi. SIPA je u travniku uhapsila kantonalnog tužioca srednjobosanskog kantona Mehu Bradića, osumnjičen za mito i korupciju. Na području Posušja uhapšeni Kinezi pokušali su prokrijumčariti troje sunarodnjaka. Istovremeno su oduzeli vozilo, mobitel, novac i drugi dokazni materijal koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Emir Suljagić, direktor Memorialnog centra Srebrenica, podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, jer je gostajući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine. Dok susjedna Crna Gora povlači rekordne iznose sredstava iz evropskih fondova, vlasti u Bosni i Hercegovini drže nas na dnu liste zemalja aspirantica za članstvo u Evropskoj uniji i ozbiljno se poigravaju sa sudbinom države i građana.
2: Nešto sitno iznad nule, čujem s radija.
3: Vrijeme danas.
1: A danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je registrovana u zapadnim, sjeverozapadnim, centralnim područjima Bosne. Sutra u našoj zemlji jače na oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuska i grmljavinu i pad temperature. Lokalnom s kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati snijeg. Topliji dio dana je prijepodni. U drugoj polovini dana osjetan pad temperature. Jutarnja temperatura je između 10 i 15, najviša dnevna uglavnom između 17 i 25 stepeni. U Sarajevu je oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 20 stepeni. Slušali ste vijesti Vogošća radija.

0: 14 minuta za 17 sati. Evo, poštovani slušatelji, imate još prostora ovih 14 minuta. Ako hoćete, pozovite nas. Ako ništa, ja ću fino da provjerim dobro muziko. To je moja kolegica koja čeka. De mi pusti kolega tu i tu pjesmu. Dobro, bit će. Kako se smije. Evo, jedna zanimljiva informacija. 4. oktobra su izbori. Vehi Šejić kaže... Nove tehnologije neće moći uticati na kupovinu glasova. Imaćemo izbore koji će odražavati izbornu volju građana, ali oni još uvijek neće biti potpuno slobodni. Aha, dobro. Košta što malo više para, ali imamo nekoga ovdje na liniji. Halo.
1: Dobar dan, gospodine Edheme.
0: Dobar dan, kako ste nam?
1: Dobro, kako ste vi?
0: Šta ima u starom gradu... Kaži za mene i ovo ovdje mladu što sam...
1: Htjela sam Šabana, ali već bi.
0: Pa bi Šaba, šta ću ja? Eto, mogu li ja umjesto Šabana da vam zapjevam?
1: Ja bi samo njega uvijek slušala.
0: Pa ja bi, ali ja najviše volim slušati svoju ženu, pa onda Šabana.
1: To je lijepo.
0: Jel da je lijepo? Pa znam ja da je lijepo. Dobro.
1: A može li onda Vida Pavlović Došli dani tugom raspoloženja?
0: Došli dani zafrkani, jel? Yes. Došli dani. Da vidim, imam li ja tu pjesmu?
1: Imali ste prije.
0: Imao sam ja prije ipara, sad nestalo. Znam da su mi došli. Pa nemam te pjesme, neko mi pobjega.
1: Pa kako?
0: Ma nemam pojma kako Vida otišla, tako i pjesma otišla. Dajte neku drugu. Ne znam gdje je, vidjet ćemo to sutra. Možda će sutra prekosutra biti dok ja to imam kolegu koji to sređuju baci, a ja ne mogu sad. Ima u arhivi, vjerovatno. Imam ja u arhivi i par, ali ne smijem uzeti, ne da mi žena. Ajde, kažete, gospođo.
1: Ne znamo, da može nešto od Zorice.
0: Zorica. Može, vala, Zorica i njen Kemiš. Eto, poslaće. Evo ovako. Čuvaj se i pazi na sebe. Može li to?
1: Može.
0: Evo i kako se ja fino izabro. Hvala i vama, prijatno. Hvala. Idemo dalje. 434-888 su naši telefoni. Pa dobro. Idemo pjevati, a nakon toga ide Hadžibek.

I poštovani slušatelji, u ovom dijelu to bi bilo sve. Poslušat ćemo još Šabana, zvao nas je malo prije jedan prijatelj, evo uspjeli smo, hvala ti. Momčino, ide Hadžibeg, čujemo se u pola šest.

Od kako se ovaj svijet smanjio i sav stane u pametni telefon, sve postade blizu i ko jaje jajetu slično, pa svak svakoga može vidjeti, razumjeti, a niko nikog ne može više očima gledati, a kamoli skontat kako mu je i šta mu je. I sve što telefoni postaju bolji i pametniji, ljudi postaju gori i blendiji.

A kako je krenula? Kad se čovjek namiri u svemu, počne mu faliti samo ono što ne može kupiti, a što je usput zjanio namirujući se. A kako je krenula? Svugdje i svašta ćeš moći kupiti, a nigdje više nećeš moći naći ovo malo duše u dobrog insana.

22 minuta do 18 sati, jako nevrijeme zahvatilo Banja Luku, jak vjetar čupao stabla, oštećen i automobil. I sutra nas očekuje loše vrijeme.

Pa u nastavku za vas biramo dobru staru muziku do 19 sati kada ide Vogošanska hronika, nakon toga slijedi naš noćni program.

0: Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče. Pratite Vogušenjsku hroniku. Godina zajedništva i podrške Udruženje žena Zumbul proslavilo prvi rođendan. Vatrogasno društvo Vogošća predstavljalo Bosnu i Hercegovinu na operativnoj K9 vježbi u Hrvatskoj. Održan memorialni turnir Mustafa Kratovac-Mujke. Na samom početku Vogošćanske hronike donosimo informaciju o nastavku sufinansiranja učenika na ekskurziju. Naime, općina Vogošća nastavila je pružati podršku učenicima i njihovim porodicama kroz sufinansiranje odlaska na ekskurziju učenika završnih razreda svih 5 osnovnih škola s područja općine Vogošća, kao i učenika srednjoškolskog centra Vogošća. Sredstva predviđena za ovu namjenu već su doznačena na transakcijski račune škola, čime su otvoreni uslovi za nesmetanu organizaciju ekskurzija i realizaciju planiranih putovanja. Na ovaj način općina Vogošća još jednom potvrđuje opredjeljenost da ulaže u obrazovanje, podržava mlade i tako doprinese daljnjem razvoju za sve učenike koji završavaju jedno važno poglavlje svog školovanja. U petak je u Vogošći obilježena prva godišnjica rada Udruženja žena Zumbul. Udruženje je okupilo brojne članice, goste i prijatelje udruženja. Godina iza njih bila je ispunjena različitim aktivnostima, druženjima i projektima koji su osnaživali žene i jačali zajedništvo. Atmosferu sa obilježavanja prve godišnjice donosimo u narednom prilogu.
1: Članice udruženja su proslavile zajedništvo, humanost, snagu žene, prijateljstvo i ljubav prema tradiciji, ljudima i našem kraju.
2: Večeras je naša prva godišnjica. Upriličili smo je sa dragim ljudima, sa dragim prijateljima sa kojima smo sarađivali u protekloj godini. Zaista jeste, bilo je dosta projekata, humanitarnih akcija, radionica. Tako da zaista je lijepa i uspješna godina i za nas, ali mi nećemo na tome stati, mi idemo dalje, nastavljamo. Koliko ćemo dalje biti uspješni, to će vrijeme pokazati.
1: Kroz radionice, rukotvorine, očuvanje kulturne baštine, humanitarne aktivnosti i brojne projekte, ovo udruženje postalo je mjesto okupljanja, podrške i nade za mnoge žene i porodice.
3: Naše udruženje već dugo sarađuje sa udruženjem Zumbul i jedino što mogu reći jeste da su za samo godinu dana napravili toliko toga što možda neka udruženja za 5 ili 6 godina ne naprave. I čestitam im na ovom jubileju, prvom jubileju, sa željom da i dalje ovako budu uspješne i da ovako dalje rade.
1: U proteklih godinu dana članice udruženja žena Zumbul pokazale su kako se predanim radom, iskrenom namjerom i velikim srcem mogu pokrenuti lijepe promjene u zajednici.
2: Mi se bavimo osnaživanjem žena, to je neki primarni cilj, znači osnaživanjem žena kroz radne edukacije, radionice, zatim idemo na očuvanje kulturne baštine i tradicije i zaštita okolišta. Bilo je tu mnogo, kao što reko, radionica, bilo je tu mnogo humanitarnih akcija, bilo je tu divnih festivala gdje smo posjećivale širom BiH. Nešto na što smo mi posebno ponosne je naš prvi projekat gdje smo posjetile roditeljsku kuću djece oboljeli od karcinoma, gdje smo pokrenule svojim sredstvima jednu humanitarnu akciju i izradile kape i šalove i pored toga još naravno donacija je bila, ali je to bilo nekako, kada smo posjetile tu kuću, to je bilo nekako posebno emotivno. Opet kažem, bilo je i lijepih trenutaka, bilo je i borbi za neka prava. Također dosta podrške dajemo i majkama Srebrenice, tako da mnogo toga smo uradile.
1: Udruženje žena Zumbul ovom prilikom uručilo je zahvalnice svima koji su vjerovali u ideju Zumbula od samog početka. Uz želje za još mnogo uspješnih godina iz udruženja poručuju da će i dalje nastaviti stvarati prostor prijateljstva, kreativnosti i međusobne podrške.
0: Članovi vatrogasnog društva Vogošća uspješno su predstavljali Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj operativnoj K9 vježbi održanoj u Hrvatskoj. Sa svojim potražnim psom i timom za spašavanje pokazali su spremnost, profesionalnost i znanje u simulacijama potrage i spašavanja. Donosimo detalje o vježbi, značaju međunarodne saradnje i iskustvima vogošćanskih vatrogasaca.
1: Vatrogasno društvo Vogošća učestvovalo je proteklog vikenda na velikoj operativnoj K9 vježbi u Istri u organizaciji hrvatskih vatrogasnih K9 timova, gdje je predstavljalo Bosnu i Hercegovinu kao jedino vatrogasno društvo iz naše zemlje koje je uzelo učešće u ovoj međunarodnoj obuci. Tokom 26 sati kontinuiranih aktivnosti vatrogasni i potražni timovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine radili su na više zahtjevnih lokacija prolazeći kroz različite scenarije spašavanja. Vježbe su obuhvatale rad na visini, pretragu ruševina, djelovanje na neurbanom i teško pristupačnom terenu u noćnim uslovima, ali i segmente pružanja prve pomoći službenim psima. Učešće na ovoj vježbi u K9 jedinicu VD Vogošća predstavilo je značajno iskustvo i priliku za dodatno usavršavanje, razmjenu znanja i jačanje regionalne saradnje među vatrogasnim i spasilačkim timovima. Iz vatrogasnog društva Vogošća poručuju kako su ponosni na svoju K9 jedinicu koja na ovakav način predstavlja i promoviše Bosnu i Hercegovinu i općinu Vogošća na međunarodnim vatrogasnim i spasilačkim aktivnostima. Također zahvalili su se svim institucijama, prijateljima i pojedincima koji su kroz godine podržavali razvoj K9 jedinice i doprinosili njenom napretku i u operativnom osposobljavanju.
0: Genocid koji se desio u Srebrenici u julu 1995. godine i mnoge ljude potakao da pišu priče, pjesme, da prave dokumentarce, snimaju filmove i sl. A jedna od njih je i Senada Memić koja je napisala pjesmu pod nazivom Srebrenica. Opširnije pogledajte u prilogu.
1: Da bi ova pjesma nastala, trebalo je mnogo snage i hrabrosti, jer pisati o genocidu je vrlo zahtjevno, ali prije svega velika je odgovornost, kaže autorica pjesme.
4: Posjećivala sam Srebrenicu i za mene je to bio ne samo rudnik po imenu Srebrenica, Srebro. Tu sam pronašla tako ljude koji su mi davali jednu puninu nevjerovatnu koju nisam ja pronalazila kod drugih ljudi. Nekako su mi, sve sam mogla tu naći. Bili su mi dobri, radni, sa puno emocija, dobri svirači, pjevači, pomagači jedni drugima. To je bilo nevjerovatno jedinstvo. Šta ih je zbližavalo, evo vidimo sad. Oni nisu izabrani baš onako nasumice, iako su, kako vjerujem, agresori htjeli upravo da doživimo svi Srebrenicu, svi na prostoru Bosne i Hercegovine, ali eto tu im je uspjelo.
1: Svaka riječ ove pjesme budi jake emocije koje nas vraćaju u juli 1995. godine.
4: Srebrenica. Srebrenico srebrenih rudara, vjekovnico prepunih njedara, zaštitnico nejakih i gladnih, čuvarico pred kamom pomamnih. Srebro čini zemlju plemenitom, Srebrenica Bosnu žalovitom, ponositom na rod izrođeni, što preživje teror neviđeni. Srebrenico, srebrene ti ruke, zlatno sunce nek ti uvijek bude, nikad nemoj zaboravit muke, a na oprez pouči nam ljude. I rođene ispred vjekovima, sve neljudsko, genocidno, nisko, nek se makar ne dogodi njima. Srebrenico od srebrnih niti, hodočašće bit ćeš plemenitih.
1: Senada Memić je napisala i pjesmu o Vogošći.
4: Vogošća. Prirode vošća kupi Vogošća, herojne pjeve Bosne uljeve. Drvina padala, riječna zavala, Vogošća davala, Bosna odvagala. Poštenja znoj, heroja kroj, bilo ih dosta i opet osta. ljudstvena bilja, vogošće milja, herojstva torbe, kućevne borbe. Na strani nejakih, ne sile opakih, zaustav morbe, domovne tvorbe. Gostila gošća, sine vogošća, heroj herojike bijele ljiljanike. Dahova krvi toliko ode, tugine trvi vogošće vode. Vogošća vaga predugo traga, za ljudi mosti upiraj kosti. Naći mezarnice, njihovu bijelinu, sunce obasjati, često necijelinu.
1: Autorica ovih pjesama kaže da će sa pisanjem nastaviti i u budućnosti.
0: Sportsko ribolovno društvo Vogošća i ove godine je organizovalo memorijalni turnir Mustafa Kratovac Mujke. Turnir je održan na takmičarskoj stazi Kiseljak. Najbolji je bio Esad Veisilović. Drugo mjesto pripalo je Mustafi Mehičiću, a treće mjesto je zauzeo Almir Jahjagić. Vogošćanski ribolovci se Mustafinoj porodici zahvaljuju za podršku u organizaciji turnira, kao i općinskom načelniku Migdadu Hasanoviću.
1: Organizatori su izuzetno zadovoljni turnirom, sve je proteklo u najboljem redu, a posebno su istakli zadovoljstvo zbog sve većeg broja mladih koji su uzeli učešće na ovom turniru.
5: Otprilike negdje 20 djece imamo u našem udruženju što se tiče kadeta i kadetkinja. Danas su djeca bila izuzetno vesela, znači prošla u najboljem redu što se tiče takmičenja. I moram vam naglasiti ovo, da imamo djeci koja je više ulovila za 2 sata pecanja nego ovi seniori koji su stariji za 4 sata što su pecali, što se da vidjeti iz rezultata. Znači, kilažom su više ulovili i više imaju svojih poena u odnosu, gram poena u odnosu na ove starije, znači, seniore.
1: Pobjednik ovogodišnjeg takmičenja je Esad Veselović, na drugom mjestu se upisao Mustafa Mehičić, dok je treće mjesto pripalo Almiru Jahijagiću.
6: Mi smo svi nekako, kako bih rekao, doživjeli to sa mladim snagama, djevojčice, muškarci u svom uzraštaju, svugdje se gase, to nešto, omladna nam je nezadovoljna i onda mi smo to ispunili, veliki zadatak, odlazeći, treba djeca da idu 5 sati do Tuzle, na stazu gdje je bilo prošle godine svjetsko prvenstvo, vrlo uspješno i kako bih rekao, nezaboravno organizovano od svih žitelja okoline u Tuzli. Mi smo danas bili na takvoj jednoj stazi. Tu inače ima više vrsta ribolova, riba, od somova, smuđeva, babuške, šarana, štuka, svega. Međutim, mi smo danas bili primorani da lovimo kedera, bjelice, sitne ribe. Bilo je naporno, ali je jedina stvar pozitivna tu što nije bilo kiše, djeca nisu nam pokisla, svi smo zajedno tu i znači budućnost je tim mladim naraštajima.
1: Porodici Kratovac mnogo znaši što se na ovakav način čuva uspomena na Mustafu, koji je bio dugogodišnji član Sportskog ribolovnog društva Vogošća.
7: Jako je emotivno, posebno ove godine, jer evo, navršava se 22 godine kako se održava takmičenje, 21 godina od koje moj otac preminuo i moja majka koja danas bije najtežu bitku za svoje zdravlje, i tako da mnogo je tu, zato ona nije danas s nama. Jako mi je emotivan i moment i dan i povod da se sretnim sa ljudima koje moj otac jako cijenio, poštovao i s kojima je proveo mnoge godine u ovom najljepšem sportu, ja mislim, koji može postojati. Ono što mi je jako drago jeste da vidim da su ponovo okupili mladu ekipu, da ponovo imamo juniore i da se tradicija nastavlja.
1: Djeca također nisu krila zadovoljstvo zbog učešća na turniru.
8: Šta si ulovio danas? Je li bilo zanimljivo? Je li bilo teško?
9: Jest.
8: A reci ti meni, ko je tebe uopšte naučio? Ko je te nagovorio na sve ovo?
9: Safet, Cajo.
8: Aha. I nastavljaš, pretpostavljam, baviti se ribolovom?
9: Da.
8: I još neka poruka tvojim vršnjacima koji možda žele da se bave, ali nisu još probali. Šta treba da učine?
9: Da trebam naučiti bacati ribu.
8: Odakle ljubav prema ribolovu?
10: Pa jednostavno sam probala taj hobi, sport, kako da kažem, i onda sam zavolila i
8: I tako je sve počelo.
4: Da.
8: I kako je danas proteklo sve, kako ti se to sve dopalo, je li bilo sve u najboljem redu?
10: Da, bilo je super.
9: Danas sam osvojila 4. mjesto u ribolovom, u takmičenju.
8: Da. Reci mi kako je bilo, kako je proteklo sve danas?
9: Bilo mi je super, uživala sam, zavolila sam ribolov i sve bi mi je bilo super, voda.
8: I reci mi još, odakle ljubav prema ribolovu?
9: Pa to me se djedo potaknu, jer on peca i onda mi je predložio da i ja pecam, ja sam htjela i tako sam krenula i ja.
1: Posjećamo memorialni turnir Mustafa Kratovac Mujke, održava se u znak sjećanja na nekadašnjeg člana Udruženja sportskog ribolovnog društva Vogošća Mustafu Kratovca.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji, doviđenja.

neki drugi čovjek, čije srce ko drugačije od toliko duša.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj koji više nego naglo raste, to mi liči na čovjeka koji se hvališe svojom gojaznošću i sve novim kilogramima koje dobiva. Kada ćemo početi da ističemo našu dušu, naš um, naša dostignuća? I u malom krhkom čovjeku može da stanuje veliki duh i veliki radnik za čovječanstvo. Gdje su naša snaga, naša nauka, naša književnost? Gdje su naša otkrića, naši doprinosi općem dobru? Alija Izetbegović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Radio Logošća 88.

znam za jedan grad i za višnju znam, znam jedno ime, al ga ne spominjem. Znam jedan mlad gdje sam vječno mlad, znam jednu ženu što me pokrije.

i jedno ime, al ga ne spominje. Znam i jedan hlad gdje sam vječno mlad. Znam i jednu ženu što

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada, gdje te Feričina.

0: Radio.
1: Vogošć.
2: Što bi rekao Hadžibek?
3: Kao što su jagočevina i visi baba vjesnici proljeća, a opadanje lišća i odlazak lasta nagovješta jeseni i zime, tako su neki ljudi vjesnici uspjeha, a neki nagovjesnici početka, kraja i neuspjeha. Osjete jadni kad nekom dobro ide pa dolaze, a još prije kad mu dogorjeva svijeća, pa kud koji mili moji iskaču prvi sa broda koji je usporio, još nije ni počeo da tone, a oni se već veru na nove, veće i ljepše brodove koji tek počinju da plove, imaju dovoljno mjesta i hrane za stare dobre miševe i još jedno njihovo uzaludno putovanje.

0: Željko Hadžibek.
1: Kad bi svaki čovjek brojio koliko se puta nasmio i radovo, a koliko tužan i zabrinut bio, dobro bi se zamislio u šta mu život prođe. I zato ne valja cipidlačiti, tražiti mahane onom što te obraduje, izmamiti osmijeh i vrati nadu i radost života.

Ima jedna istina stara. Kad te ko hvali, malo će mu ko povjerovati. A kad te kudi, nama mu svi povjeruju. Jer ne kaže se u nas džabe. Ko se hvali, taj se kvari. Koga kude, taman bude. Najgore je hvaliti se. A još gore, nemati sa čim. Ja.

su poput biljaka. Neki su ljekoviti, neki otrovni, a za većinu se još ne zna kako koristi ili štetu i kome mogu nanijeti.

0: Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče. Pratite Vogušensku hroniku. Godina zajedništva i podrške, Udruženje žena Zumbul proslavilo prvi rođendan. Vatrogasno društvo Vogošća predstavljalo Bosnu i Hercegovinu na operativnoj K9 vježbi u Hrvatskoj. Održan memorialni turnir Mustafa Kratovac-Mujke. Na samom početku Vogošćanske hronike donosimo informaciju o nastavku sufinansiranja učenika na ekskurziju. Naime, općina Vogošća nastavila je pružati podršku učenicima i njihovim porodicama kroz sufinansiranje odlaska na ekskurziju učenika završnih razreda svih 5 osnovnih škola s područja općine Vogošća, kao i učenika srednjoškolskog centra Vogošća. Sredstva predviđena za ovu namjenu već su doznačena na transakcijski račune škola, čime su otvoreni uslovi za nesmetanu organizaciju ekskurzija i realizaciju planiranih putovanja. Na ovaj način općina Vogošća još jednom potvrđuje opredjeljenost da ulaže u obrazovanje, podržava mlade i tako doprinese daljnjem razvoju za sve učenike koji završavaju jedno važno poglavlje svog školovanja. U petak je u Vogošći obilježena prva godišnjica rada Udruženja žena Zumbul. Udruženje je okupilo brojne članice, goste i prijatelje udruženja. Godina iza njih bila je ispunjena različitim aktivnostima, druženjima i projektima koji su osnaživali žene i jačali zajedništvo. Atmosferu sa obilježavanja prve godišnjice donosimo u narednom prilogu.
1: Članice udruženja su proslavile zajedništvo, humanost, snagu žene, prijateljstvo i ljubav prema tradiciji, ljudima i našem kraju.
2: Večeras je naša prva godišnjica. Upriličili smo je sa dragim ljudima, sa dragim prijateljima sa kojima smo sarađivali u protekloj godini. Zaista jeste, bilo je dosta projekata, humanitarnih akcija, radionica, tako da zaista je lijepa i uspješna godina i za nas, ali mi nećemo na tome stati, mi idemo dalje, nastavljamo. Koliko ćemo dalje biti uspješni, to će vrijeme pokazati.
1: Kroz radionice, rukotvorine, očuvanje kulturne baštine, humanitarne aktivnosti i brojne projekte, ovo udruženje postalo je mjesto okupljanja, podrške i nade za mnoge žene i porodice.
3: Naše udruženje već dugo sarađuje sa udruženjem Zumbul i jedino što mogu reći jeste da su za samo godinu dana napravili toliko toga što možda neka udruženja za 5 ili 6 godina ne naprave. I čestitam im na ovom jubileju, prvom jubileju, sa željom da i dalje ovako budu uspješne i da ovako dalje rade.
1: U proteklih godinu dana članice udruženja žena Zumbul pokazale su kako se predanim radom, iskrenom namjerom i velikim srcem mogu pokrenuti lijepe promjene u zajednici.
2: Mi se bavimo osnaživanjem žena, to je neki primarni cilj, znači osnaživanjem žena kroz radne edukacije, radionice, zatim idemo na očuvanje kulturne baštine i tradicije i zaštita okolišta. Bilo je tu mnogo, mnogo, kao što reko, radionica, bilo je tu mnogo humanitarnih akcija, bilo je tu divnih festivala gdje smo posjećivale širom BiH. Nešto što smo mi posebno ponosne je naš prvi projekat gdje smo posjetile roditeljsku kuću djece oboljeli od karcinoma, gdje smo pokrenule svojim sredstvima jednu humanitarnu akciju i izradile kape i šalove i pored toga još naravno donacija je bila, ali je to bilo nekako, kada smo posjetile tu kuću, to je bilo nekako posebno emotivno. Opet kažem, bilo je i lijepih trenutaka, bilo je i borbi za neka prava. Također dosta podrške dajemo i majkama Srebrenice, tako da mnogo toga smo uradile.
1: Udruženje žena Zumbul ovom prilikom uručilo je zahvalnice svima koji su vjerovali u ideju Zumbula od samog početka. Uz želje za još mnogo uspješnih godina iz udruženja poručuju da će i dalje nastaviti stvarati prostor prijateljstva, kreativnosti i međusobne podrške.
0: Članovi vatrogasnog društva Vogošća uspješno su predstavljali Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj operativnoj K9 vježbi održanoj u Hrvatskoj. Sa svojim potražnim psom i timom za spašavanje pokazali su spremnost, profesionalnost i znanje u simulacijama potrage i spašavanja. Donosimo detalje o vježbi, značaju međunarodne saradnje i iskustvima vogošćanskih vatrogasaca.
1: Vatrogasno društvo Vogošća učestvovalo je proteklog vikenda na velikoj operativnoj K9 vježbi u Istri u organizaciji hrvatskih vatrogasnih K9 timova, gdje je predstavljalo Bosnu i Hercegovinu kao jedino vatrogasno društvo iz naše zemlje koje je uzelo učešće u ovoj međunarodnoj obuci. Tokom 26 sati kontinuiranih aktivnosti vatrogasni i potražni timovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine radili su na više zahtjevnih lokacija prolazeći kroz različite scenarije spašavanja. Vježbe su obuhvatale rad na visini, pretragu ruševina, djelovanje na neurbanom i teško pristupačnom terenu u noćnim uslovima, ali i segmente pružanja prve pomoći službenim psima. Učešće na ovoj vježbi u K9 jedinicu VD Vogošća predstavilo je značajno iskustvo i priliku za dodatno usavršavanje, razmjenu znanja i jačanje regionalne saradnje među vatrogasnim i spasilačkim timovima. Iz vatrogasnog društva Vogošća poručuju kako su ponosni na svoju K9 jedinicu koja na ovakav način predstavlja i promoviše Bosnu i Hercegovinu i općinu Vogošća na međunarodnim vatrogasnim i spasilačkim aktivnostima. Također zahvalili su se svim institucijama, prijateljima i pojedincima koji su kroz godine podržavali razvoj K9 jedinice i doprinosili njenom napretku i operativnom osposobljavanju.
0: Genocid koji se desio u Srebrenici u julu 1995. godine mnoge ljude potakao da pišu priče, pjesme, da prave dokumentarce, snimaju filmove i slično. A jedna od njih je i Senada Memić koja je napisala pjesmu pod nazivom Srebrenica. Opširnije pogledajte u prilogu.
1: Da bi ova pjesma nastala, trebalo je mnogo snage i hrabrosti, jer pisati o genocidu je vrlo zahtjevno, ali prije svega velika je odgovornost, kaže autorica pjesme.
4: Posjećivala sam Srebrenicu i za mene je to bio ne samo rudnik po imenu Srebrenica, Srebro. Tu sam pronašla tako ljude koji su mi davali jednu puninu nevjerovatnu koju nisam ja pronalazila kod drugih ljudi. Nekako su mi, sve sam mogla tu naći. Bili su mi dobri, radni, sa puno emocija, dobri svirači, pjevači, pomagači jedni drugima. To je bilo nevjerovatno jedinstvo. Šta ih je zbližavalo, evo vidimo sad. Oni nisu izabrani baš onako nasumice, iako su, kako vjerujem, agresori htjeli upravo da doživimo svi Srebrenicu, svi na prostoru Bosne i Hercegovine, ali eto tu im je uspjelo.
1: Svaka riječ ove pjesme budi jake emocije koje nas vraćaju u juli 1995. godine.
4: Srebrenica. Srebrenico srebrenih rudara, vjekovnico prepunih njedara, zaštitnicu nejakih i gladnih, čuvarico pred kamom pomamnih. Srebro čini zemlju plemenitom, Srebrenica Bosnu žalovitom, ponositom narod izrođeni, što preživje teror neviđeni. Srebrenico, srebrene ti ruke, zlatno sunce nek ti uvijek bude, nikad nemoj zaboravit muke, a na oprez pouči nam ljude. I rođene ispred vjekovima, sve neljudsko, genocidno, nisko, nek se makar ne dogodi njima. Srebrenico od srebrnih niti, hodočašće bit ćeš plemenitih.
1: Senada Memić je napisala i pjesmu o Vogošći.
4: Vogošća. Prirode Vošća kupi Vogošća, herojne pjeve Bosne uljeve. Drvina padala, riječna zavala, Vogošća davala, Bosna odvagala. Poštenja znoj, heroja kroj, bilo ih dosta i opet osta. ljudstvena bilja, vogošće milja, herojstva torbe, kućevne borbe. Na strani nejakih, ne sile opakih, zaustav morbe, domovne tvorbe. Gostila gošća, sine vogošća, heroj herojike bijele ljiljanike. Dahova krvi toliko ode, tugine trvi vogošće vode. Vogošća vaga predugo traga, za ljudi mosti upiraj kosti. Naći mezarnice, njihovu bijelinu, sunce obasjati, često necijelinu.
0: Autorica ovih pjesama kaže da će sa pisanjem nastaviti i u budućnosti. Sportsko ribolovno društvo Vogošća i ove godine je organizovalo memorijalni turnir Mustafa Kratovac Mujke. Turnir je održan na takmičarskoj stazi Kiseljak. Najbolji je bio Esad Veisilović. Drugo mjesto pripalo je Mustafi Mehičiću, a treće mjesto je zauzeo Almir Jahjagić. Vogošćanski ribolovci se Mustafinoj porodici zahvaljuju za podršku u organizaciji turnira, kao i općinskom načelniku Migdadu Hasanoviću.
1: Organizatori su izuzetno zadovoljni turnirom, sve je proteklo u najboljem redu, a posebno su istakli zadovoljstvo zbog sve većeg broja mladih koji su uzeli učešće na ovom turniru.
5: Od prilike negdje 20 djece imamo u našem udruženju što se tiče kadeta i kadetkinja. Danas su djeca bila izuzetno vesela, znači prošla u najboljem redu što se tiče takmičenja. I mogu vam naglasiti ovo, da imamo djeci koja je više ulovila za 2 sata pecanja nego ovi seniori koji su stariji za 4 sata što su pecali, što se da vidjeti iz rezultata. Znači, kilažom su više ulovili i više imaju svojih poena u odnosu, gram poena u odnosu na ove starije, znači, seniore.
1: Pobjednik ovogodišnjeg takmičenja je Esad Veisilović, na drugom mjestu se upisao Mustafa Mehičić, dok je treće mjesto pripalo Almiru Jahijagiću.
6: Mi smo svi nekako, kako bih rekao, doživjeli to sa mladim snagama, djevojčice, muškarci u svom uzraštaju, svugdje se gase to nešto, omladna nam je nezadovoljna i onda mi smo to ispunili veliki zadatak. Odlazeći, treba djeca da idu 5 sati do Tuzle, na stazu gdje je bilo prošle godine svjetsko prvenstvo, vrlo uspješno i kako bih rekao, nezaboravno organizovano od svih žitelja okoline u Tuzli. Mi smo danas bili na takvoj jednoj stazi. Tu inače ima više vrsta ribolova, riba, od somova, smuđeva, babuške, šarana, štuka, svega. Međutim, mi smo danas bili primorani da lovimo kedera, bjelce, sitne ribe. Bilo je naporno, ali je jedina stvar pozitivna tu što nije bilo kiše, djeca nisu nam pokisla, svi smo zajedno tu i znači budućnost je tim mladim naraštajima.
1: Porodici Kratovac mnogo znaši što se na ovakav način čuva uspomena na Mustafu, koji je bio dugogodišnji član Sportskog ribolovnog društva Vogošća.
7: Jako emotivno, posebno ove godine, jer evo navršava se 22 godine kako se održava takmičenje, 21 godina od koje moj otac preminuo i moja majka koja danas bije najtežu bitku za svoje zdravlje, i tako da mnogo je tu, zato ona nije danas s nama. Jako mi je emotivan i moment i dan i povod da se sretnim sa ljudima koje moj otac jako cijenio, poštovao i s kojima je proveo mnoge godine u ovom najljepšem sportu, ja mislim, koji može postojati. Ono što mi je jako drago jeste da vidim da su ponovo okupili mladu ekipu, da ponovo imamo juniore i da se tradicija nastavlja.
1: Djeca također nisu krila zadovoljstvo zbog učešća na turniru.
8: Šta si ulovio danas? Je li bilo zanimljivo? Je li bilo teško?
9: Jest.
8: A reci ti meni, ko je tebe uopšte naučio? Ko je te nagovorio na sve ovo?
9: Safet, Sajo.
8: Aha. I nastavljaš, pretpostavljam, baviti se ribolovom?
9: Da.
8: I još neka poruka tvojim vršnjacima koji možda žele da se bave, ali nisu još probali. Šta treba da učini?
9: Da. Trebam naučiti bacati ribu.
8: Odakle ljubav prema ribolovu?
10: Pa, jednostavno sam probala taj hobi, sport, kako da kažem, i onda sam zavolila i
0: I tako je sve počelo.
8: Da. I kako je danas proteklo sve, kako ti se to sve dopalo, je li bilo sve u najboljem redu?
10: Da, bilo je super.
9: Danas sam osvojila 4. mjesto u ribolovom, u takmičenju.
8: Da. Reci mi kako je bilo, kako je proteklo sve danas?
9: Bilo mi je super, uživala sam, zavolila sam ribolov i sve bi mi je bilo super, voda.
8: I reci mi još, odakle ljubav prema ribolovu?
9: Pa, to me se djedo potakne, jer on peca i onda mi je predložio da i ja pecam, ja sam htjela i tako sam krenula i ja.
0: Posjećamo memorijalni turnir Mustafa Kratovac Mujke, održava se u znak sjećanja na nekadašnjeg člana Udruženja sportskog ribolovnog društva Vogošća Mustafu Kratovca.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji, doviđenja.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.